0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביאו לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: One, two, three.

תשתה יותר מים, מי יזכיר לך, אתה חושב? תרים את הראש, תפסיק לסחוב את הרגליים, שלום תאכל, אחר כך תהיה רעב. שלום, איך אתה בלי סוודר? בחוץ קר, אתה תצטנן. פעם אמרה לי שרה פינפר, את יודעת, שלום, הוא ג'נטלמן.

זה לא עניין של מישהו לראות. כל חג היא כאן, צעדתי לצער. לא שעכשיו קל יותר לחיות,

שלום, צריך כבר ללכת, זה כבר רבע כמעט אחרי שש. למה צריך לבוא אחרונים תמיד, כמה עוד צריך לבקש? שלום, תשאל את אבא, הוא חכם, הוא בטח ידע. אני רק רוצה מה שטוב בשבילך, אפילו שהוא איתך.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: מאמי רגע בואי לכאן, שומעת? את יכולה להסתכל, לא לגעת.
1: את יכולה להתקרב, אני לא נושך. מאמי זה בסדר, לא נגנום לך את הארנק.
0: כן, הכל בסדר, בדיוק שדדנו בנק. שמנו כמה ראפרים בתא מטען.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

אבא התקשר, תדליק מהר טלוויזיה, תדליק מהר. לא הבנתי על מה הוא מדבר. ראיתי מטוס מתנגש בבניין ועוד אחד, מזל שזה לא כאן, העברתי לערוץ אחר.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני אלי חן ואתם מאזינים לכאן יש הנשיא מאהבה ששפים. ואיזה כיף שאתן איתנו כאן היום. איתי באולפן חברי הפאנל, נטה רונה, דנה נודלמן, יעל רונה ובניה אביטן. מה שלומכם?
6: בסדר גמור.
7: הכל טוב.
5: היום יש לנו שידור מיוחד בנושא השראה. כל אחד מחברי הפאנל התבקש להביא דמות מיוחדת שעוררה בו השראה לרעיון מיוחד. השראה היא תהליך מנטלי, רגשי או רוחני שבו אדם מקבל דחף פתאומי ליצור, לפעול או להמציא. לעורר השראה זהו תואר המתאר אדם, רעיון, יצירה או מעשה הגורמים להתלהבות ומגבירים את רמת החיות והרצון החיובי. מניעים אחרים לפעולה, ליצירה או למחשבה יצירתית. זהו גורם המרומם את הרוח ומעצים את הודעת השומע או הצופה. לפעמים השראה מגיעה דווקא ברגעים שאנחנו עוצרים לרגע אחד כדי לחשוב אם אנחנו באמת חיים כמו שאנחנו רוצים. נתחיל את השעה שלנו עם השיר Counting Stars של One Republic, הדובר בשיר מנהל מאבק פנימי. הוא מגיע להבנה שהמרדף הבלתי פוסק אחר כסף מרוקן אותו, והוא רוצה להשתחרר מדואגות חומריות כדי לספור כוכבים, שזו מטאפורה לחיים בעלי משמעות והגשמה עצמית. השיר משקף תחושת תסכול מעברו של הדואג, הדובר ודואגת לעתידו, אך כולל בתוכו תפילה ותקווה לעשות שינוי משמעותי. אז אנא נעימה.

0: כשהתבקשנו לראיין היום בשידור אנשים שהשפיעו עלינו ועוררו בנו השראה, לא באמת הייתי צריכה להתלבט, ישר ידעתי את מי אני רוצה להזמין. יש אנשי חינוך שמעבירים חומר ויש אנשי חינוך שמשאירים חותם. אנשים שגורמים לך להרגיש שהם רואים אותך באמת, שהם סומכים עליך, שאכפת להם ממך גם מעבר לציונים. ואיתנו על הקו נמצאת מישהי כזאת בדיוק. פז ארבלי ברוך, מנהלת בית הספר היסודי יצחק נבון בבאר שבע, מילואים ניקית פעילה, אימא לשלושה ובוגרת אשל הנשיא. פז, איזה כיף שאת איתנו כאן היום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: איזה כיף שהזמנתם אותי.
0: כמי שלמדה בבית הספר, אני יכולה להגיד שבהתחלה היה נדמה שבית הספר עוד מנסה למצוא את המקום שלו, לבנות את תחושת השייכות והחיבור של התלמידים אליו. אבל מהרגע שהגעת, ממש הרגשנו שינוי. הייתה התחושה של רוגע, של אכפתיות, של חיבור אמיתי לקהילה. ובעיקר תחושה שסומכים עלינו באמת כתלמידים. אז אני רוצה לשאול אותך, איך בונים בית ספר שלא מקנה רק חומר, אלא גם מצליח ליצור אצל התלמידים תחושת שייכות, ביטחון ואמון?
1: טוב, קודם כל אני אגיד שאיש חינוך שנכנס אל בין כותלי הכיתה או אל בין כותלי בית הספר, בסוף מביא את מי שהוא. הדבר המשמעותי ביותר בחינוך זה קודם כל הדוגמה האישית שלך. וכשבן אדם שבתפיסת העולם שלך אתה מאמין בנתינה, בערכים, בחיבור לילד עצמו, באהבת האדם, באהבת הארץ, כל דבר שאתה תוביל בתוך בית הספר וכל יעד וכל מטרה שאתה תקבע בסופו של דבר זה מי שאתה, זה מה שאתה מביא איתך לתוך האירוע. ובאמת כמנהלת בית הספר יש חשיבות מאוד גדולה אצלי לחנך את התלמידים שלנו הרבה מעבר לפדגוגיה ועשייה לימודית והישגים. קודם כל להצליח להוציא מעצמך את כל הדברים האיכותיים שיש לך בפנים ולהיות חלק מתוך הקהילה שאתה חי בה. ולהיות חלק זה לתת מעצמך, זה לראות את האחר, זה לתרום לקהילה, זה להיות מחובר ל-DNA של המדינה שאתה חי בה ואתה גודל בה. ואנחנו עסוקים בבית ספר המון המון במקום הזה של לחנך את התלמידים שלנו להיות אזרחים טובים ואנשים פעילים ולצמוח מהמקום שאתה גדל בו, להכיר את השורשים שלך. ואני חושבת שזה מה שעשה את השינוי המאוד מאוד גדול בבית הספר שלנו.
2: לפני כמה שנים את עשית צעד מאוד יוצא דופן ומעורר השראה שהחלטת לתרום כליה. מה הוביל אותך לקבל את ההחלטה הזאת והאם פחדת לפני?
1: וואו, זה היה שאלה ששואלים אותי המון והתשובה עליה היא אי אפשר לדייק בה. אני חושבת שעשיתי המון דברים משמעותיים בחיים שלי למען אחרים והמון נעשים שהצלחתי להגיע אליהם וחיפשתי לעשות משהו באמת באמת אמיתי שהוא לא רק לדבר על אלא לעשות את והחלטתי באמת לעשות את הצעד הזה של לתת מעצמך מה שנקרא עד הקצה. פחדתי לא, לא היו לי גם הרבה התלבטויות, היה לי חשוב באמת להיות במקום שמצליח להציל חיים. אני חושבת שאין סיפוק גדול יותר לאדם אנושי באשר הוא, מאשר להיות במקום הזה שאתה באמת באמת מצליח להגיע אל הפסגה של היכולת לתת למישהו אחר חיים. יש שני מקומות כאלה, אחד זה שאתה יולד ילדים, הדבר השני זה באמת לתרום איבר שלך כדי שבן אדם אחר יוכל לעבור מהמקום של סכנת חיים למקום של חיים איכותיים. אי אפשר להסביר את רמת הסיפוק ואת רמת ההתעלות שיש במקום הזה. והייתה לי זכות גדולה, לקחתי חלק בתהליך שתרומה בהצלבה, שבזכות בעצם התחלת התרומה שלי, שלושה אנשים קיבלו במקביל איברים כתוצאה מתרומות נוספות, וזה הציל חיים של שלושה אנשים, ובאמת זה סיפוק ענק. סיפוק ענק, ושוב אני חוזרת למקום הזה, דוגמה אישית עבור התלמידים שלי, עבור החברה ועבור הילדים שלי קודם כל.
3: איזה כיף. טוב, אז לאחרונה יצא לנו לראות תמונה שלך במדים, וכמו שכבר ציינו, את מילואים ניקית פעילה. למה היה חשוב לך להיות חלק מהעשייה והתרומה לצהל, ומאיפה זה מגיע?
1: טוב, קודם כל, מאז 7 באוקטובר אנחנו נמצאים באירוע אחר, אירוע קיצון שבאמת כל כוח אדם שמצליח להתגייס לתוך המערכת של הצבא הוא אוויר לנשימה עבור המערכת. אצלנו בבית הפרטי שלנו, בעלי מ-7 באוקטובר מגויס למילואים, כבר עוד מעט 3 שנים, הבן שלי הוא לוחם בהנדסה קרבית במילואים, הבת שלי לוחמת בסדיר, לוחמת חילוץ והצלה, היא חובשת קרבית, שניהם דרך אגב בוגרי של הנשיא, והייתה אחיינים שלי בוגרי של הנשיא גם מגויסים למילואים לאורך כל המלחמה, והייתה תחושה שצריך לעשות יותר, אי אפשר כל הזמן ללכת לצד זה. אני הייתי לוחמת בעבר באותי בסדיר, והיה לי חשוב לתת עוד ולעשות עוד, והייתה לי הזדמנות מופלאה. דרך אגב, מי שעזר לי זה המורה שלי לחינוך גופני, שבעצם חיבר אותי לתוך האירוע הזה, לתוך הגדוד שאני משרתת בו היום. היום אני קעדית בגדוד 998 של חיל החילוץ וההצלה, שבעצם מחזיקים את קו התפר באיוש. וזאת הייתה הזדמנות מדהימה לפגוש באמת את כל החברה הישראלית על כל גווניה, אנשים באמת מכל המגזרים, מכל האזורים בארץ, ולתת עוד, תמיד אפשר לתת עוד, זה המסר שלי, לעשות עוד משהו, להתאמץ עוד קצת, באמת לצאת מהאזור הנוחות שלך למען אחרים, וזה מתחבר ככה לכל תפיסת עולם שלי.
4: כמנהלת בית ספר, את מרגישה שערכים כמו ציונות, פטריוטיות, נתינה ותרומה לקהילה צריכים להיות חלק משמעותי ממערכת החינוך של היום? ואיך את מצליחה לשלב ולהעביר את הערכים האלה בבית ספר שלך?
1: קודם כל, אני חושבת שזה מה שצריך להיות במרכז של מהות העבודה שלנו. אנחנו חיים בדור שהמידע נמצא בכל מקום. התלמידים לא צריכים להשיג את החומר באמצעות המורה. אנחנו דור של פעם שהמורה היה נכנס, הוא היה מקיא את החומר בתוך הכיתה, וזו הייתה הדרך לקבל אותו. היום, עם כל התקדמות הטכנולוגיה וה-AI, וכל המידע שזורם מכל כיוון, המורה היום, התפקיד שלו זה לחנך לערכים. זה המהות שלנו. הילדים היום, עם כל ההתקדמות הטכנולוגית, נמצאים בעולם מאוד מאוד מאוד מסוכן מבחינת כל החלק של התמודדות חברתית, של הבנת מצבים חברתיים, של ניתוח המידע החברתי, של המקום של איך אני מוציא את הילד מהמסך ומכניס אותו לתוך עולם של שיח בין אנושי, של קרבה בין אנושית, של כישורים בין אנושיים. ובעיניי זאת מהות העבודה היום של החינוך. הטכנולוגיה ניצחה אותנו בכל מה שקשור בשליטה בידע, אבל השאירה אותנו מאוד מאוד מאחור בכל מה שקשור לשליטה חלקים הבין אישיים, ואני חושבת שזאת מהות העבודה שלנו, זאת המלחמה שלנו במקום שאין איש שיהיה איש, והמורים יש להם עבודה מאוד משמעותית במקום הזה.
3: אז מערכת החינוך היא מקום מאוד תובעני ולא פשוט במיוחד בתקופה האחרונה, כשאנחנו שומעים על אירועי אלימות במערכת החינוך וכישלון במבחנים בינלאומיים, ובכל זאת אנחנו רואים אצלך המון אהבה למה שאת עושה. מה גורם לך לקום בכל בוקר מחדש עם הרצון להמשיך, להשפיע, לחנך ולהיות שם בשביל התלמידים?
1: תראו, כל ילד היום, נער, בן 18, בן 20, בן 21, שחוצה את הגבולות של הרי רמות נפתלי לכיוון הכניסה ללבנון ולליטני, עומדים מאחוריו זוג הורים מדהימים שחינכו אותו בעצם לתת מעצמו יותר, ועומדת שם סוללה של גננות ומורים ויועצות ומנהלי בתי ספר שהיו שם במשך 12 שנים וחינכו אותו לאהבת הארץ ולאהבת האדם. ואני חושבת שזה נותן סיפוק מאוד מאוד גדול. כשיאלי התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי תוכנית שאני צריכה להעביר ואני צריכה לראיין איש חינוך שהיה השראה בשבילי, אין סיפוק גדול יותר. ואני חווה את זה יום יום בבוגרים שלנו שמגיעים אלינו לתוך בתי הספר להתנדב במעורבות חברתית, בהישגים המאוד מאוד גדולים של בית הספר שלנו בכל נושא החם וההישגים הלימודיים והעשייה שלנו שמעדדת בכל מקום. ומבחינתי אנחנו עם כל מה שנקרא הספורט הרחב היום של לחוות במערכת החינוך, חווים מהצד השני סיפוק מאוד גדול בעשייה שלנו, כשאנחנו רואים את הבוגרים שלנו ואנחנו רואים את החבר'ה שלנו מתגייסים לצבא ומגיעים לתפקידים משמעותיים ונמצאים במקומות משמעותיים בחברה הישראלית, ואין סיפוק יותר גדול מזה. זה המקום הכי משפיע היום במדינת ישראל. אנשי החינוך הם ההון האנושי המשמעותי יותר, משמעותי בעיניי היום ביותר בעולם התעסוקה, שמשפיע על איך שהעתיד של המדינה שלנו ייראה. וזה מקום חשוב מאוד, ועם השפעה ועם משמעות מאוד מאוד גדולה.
2: תודה, וככה, תודה רבה, וככה לסיום, אני, יש לי שאלה אלייך. אם את זוכרת איזה משהו ככה מיאלי, איזה תלמידה היא הייתה, אני חושב קשה לשכוח, או שיש לך איזה משהו שאת יכולה לספר לנו?
1: כן, אז קודם כל אני אגיד לגבי יאלי, ובכלל, יאלי באה מתוך משפחה, שכולם היו תלמידים שלנו בבית ספר של הנשיא, זוג הורים מדהימים, משפחה שדוחפת כל הזמן, מצד אחד להישגים מאוד גבוהים, אני בטוחה שרואים את זה גם באשל הנשיא היום, ומצד שני לחיבור מאוד משמעותי לערכים ולדרך ארץ. ויאלי תמיד מאוד מאוד, מה שנקרא, הייתה בולטת בחלק הזה, שלצד למידה מאוד משמעותית והצטיינות כל הזמן בחלק של ההישגים הלימודיים, היא הייתה פעילה מאוד בכל מה שקשור לעשייה חברתית, ואני לא אתפלא עם מה שנקרא עוד הדרך ארוכה מחכה לה לסגסוג ולהצלחה ולהתבלטות בכל מקום שהיא נמצאת בו.
3: אמן.
1: מעבר לזה שהיא גם יפהפייה גדולה מאוד, עם עיניים יפהפיות, ואת זה אנחנו לא נשכחה.
3: תודה רבה.
1: מאחלת לכולכם המון בהצלחה.
3: אני חייבת להגיד שאחד הדברים שאני חושבת שהם הכי משמעותיים באיש חינוך, זה לא רק משהו הוא מלמד, אלא גם משהו גורם לתלמידים להרגיש. ואני יכולה להגיד באופן אישי שאני זוכרת בעיקר את התחושה שראו אותי, שסמכו עליי, ובגלל זה היה לי נורא חשוב להודות לך על זה. ותודה רבה לך על הרעיון.
4: תודה רבה.
1: תודה.
4: שיהיה
1: לכם המון המון בהצלחה.
4: תודה רבה.
1: תודה.
3: ביי ביי.
4: ביי.
3: רגע לפני שנמשיך לרעיון הבא, אני רוצה להזכיר לכם שאתם נמצאים על כאן רדיו של הנשיא 106 FM, מגזין י"א בשלישי, בתוכנית מיוחדת על השראה. ועכשיו אני רוצה לשאול את נטע, נטע, את מי את מראיינת היום?
4: טוב, אז אני הבאתי קצת משהו אחר לשידור היום. החלטתי להביא מתאמנת שלי בכדורשת. אני מאמנת והיא פה באולפן, תלמידת כיתה זין. איה, מה שלומך?
5: בסדר.
4: אז עכשיו אנחנו נראיין אחת את השנייה. יש שאלות של איה שהיא שואלת אותי, ויש שאלות לי, שלי, שאני שואלת את איה. אז נתחיל מהשאלות של איה. לי.
5: אוקיי, אז איך זה להיות מאמנת צעירה בכדורשת, ומה התכונות שאת צריכה בשביל לעשות את הספורט הזה?
4: קודם כל, שהציעו לי בכלל את הדבר הזה, מאוד התרגשתי. אני חושבת שהתכונות שצריך לזה זה קודם כל ביטחון, אומץ לקחת על עצמך דבר כזה ולעשות אותו.
5: איך נכנסת לכל העולם הזה של הכדורשת? מה כל כך מיוחד בו לעומת משחקי כדור אחרים?
4: את האמת שנכנסתי אליו בכיתה A, דרך אמא שלי, שהיא סיפרה לי שיש דבר כזה, שהיא גם קצת התאמנה בזה בעבר. אני בכלל לפני שיחקתי כדורסל נשים, והבנתי שכדור זה התחום שלי. והבנתי שיש את הדבר, את הספורט הזה ביישוב, שהוא די חדש, שהוא לא כל כך מוכר. מה שמיוחד בו את האמת, שזה משחק מאוד קבוצתי, מאוד ביחד. יש המון משחקים שכדור שהם לבד, שמשחקים בו לבד, וזה דווקא משחק מאוד מחבר. בגלל זה אני חושבת שהוא מיוחד מאוד.
5: ומה החלומות שלך שאת עוד רוצה להגשים בתחום הספורט?
4: אני לא יודעת אם אני אתקדם בתחום הספורט מעבר למה שאני עושה עכשיו. החלום שלי כרגע להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ליהנות עם הקבוצות שלי, ליהנות איתך, ליהנות עם שאר הבנות. אני חושבת שזה חוויה מאוד מיוחדת. זהו, כן. עכשיו אני אשאל את איה את השאלות שלי. אז מה גרם לך להתחיל להתאמן דווקא בכדורשת ולהגיע במיוחד לאימונים מרחוק?
3: למי שלא יודע, איה לא גרה בלהבים,
4: נכון,
3: וחשוב להגיד.
4: נכון, היא גרה בכלחים, נכון? אז היא מגיעה במיוחד ללהבים.
5: בהתחלה רציתי, כאילו מאוד אהבתי כדורשת שהייתי ביסודי.
4: איך הכרת את זה?
5: המורה שלי, המחנכת שלי, הייתה מאמנת קבוצת נשים במרחבים, והיא הייתה עושה לנו משחקים ושיעורי ספורט. היה לנו גם ליגה ביסודי, ובכיתה וב כאילו, כבר היא לא הייתה המחנכת שלי, ורציתי להמשיך עם זה. אז בחרתי לחפש עוד מקומות שיש בהם כדורשת.
4: מה למעד על כדורשת שלא יודעת לפני שהתחלת להתאמן?
5: למדתי הרבה דברים, כי בבית ספר שיחקנו את זה חוקים שונים, כאילו שיותר יקלו עלינו בתור ילדים ביסודי, וכאילו ביסודי פחות היינו עושים תחרויות, ועכשיו אני גם יותר כאילו משחקת.
4: מכירה. כן. אנחנו בנוסף גם נוסעות פעם בחודש לליגה בהרצליה, שזה שם אנחנו משחקיות מול קבוצות, ושם זה באמת המקום שלנו להתאמן כמו שצריך, ובאמת לפתח את מה שאנחנו עושות באימונים. והשאלה האחרונה שלי, יש לך איזה חלום שאת רוצה להתפתח בתחום הספורט, מעבר הכדורשת או בכדורשת עצמו, שבינתיים את עושה את זה כתחביב?
5: זה בעיקר תחביב, אבל כאילו כדורשת זה כרגע הספורט שאני הכי אוהבת והכי רוצה להתחרות בו בעתיד גם.
4: איזה כיף לשמוע. תודה, איה.
0: איה, את מהממת. את באמת מהממת.
4: אין עלייך.
2: תגידו, זה תחום שהוא כאילו, הוא נחשב מפותח בארץ או בעולם?
0: הכדורשת? אני חושבת שכן, בסופו של דבר, כמו שאני שומעת, יש לכם משחקים אחת לחודש. אני לא יודעת, אני זוכרת שאצלי ביסודי אנחנו גם זכינו בפרס של כדורשת.
4: באמת? וואו, יאללה. אני חושבת שכדורשת הוא מתחיל להתפתח פה בארץ, גם בגלל שזה ספורט יותר קל מכדורעף.
2: תסביר רגע את ההבדל.
4: כן, זה כדורעף, אתם יודעים שזה ספורט שכזה, לא תופסים את הכדור, מקפיצים אותו, כאילו אני לא יודעת איך להסביר אותו ככה. כדורשת תופסים את הכדור, ואז מנחיתים את הכדור למעבר הרשת.
6: אתה עושה צד וחצי, ואתה פשוט מנחית את זה.
2: אתה יכול לתפוס, כאילו.
4: אתה יכול לתפוס. בגלל זה יותר קל, וזה גם כאילו...
6: אתה מתנסר עם הקבוצה שלך
4: גם. גם מתאים הרבה יותר לנשים.
2: אתה כאילו צריך להישאר באוויר, זה כמו, איך אומרים...
6: מה זה להישאר באוויר? לא, אתה לא צריך...
2: אתה יכול רגיל פשוט...
6: יש חסימות... מה?
2: כמו כדורסל בלי כדרור?
6: יש עדיין חסימות כאילו כמו כדורף, אבל זה, אתה כן מחזיק את הכדור, אתה מתמסר עם הקבוצה שלך, זה...
4: אני אראה לכם סרטון דוגמה שלי.
0: אני חייבת לשאול אתכם, אם נגיד הייתם בוחרים איזשהו ענף ספורט או איזשהו תחום בספורט, מה הספורט שאתם הכי אוהבים?
4: אני לא אוהבת שום ספורט.
6: אני אוהבת להתאמן, אני לא אוהבת...
0: אני האמת ש... לאחרונה אני יכולה להגיד שהתחלתי להתאמן בחדר כושר ולעשות אימונים מעבר לזה, ואני חושבת שספורט זה נורא ממלא את הנפש, זה משהו שלפני שהתאמנתי לא הבנתי עד כמה זה לוקח חלק משמעותי בחיים שלי, ברמה שאם אני לא הולכת לאימון בימים מסוימים, אני מרגישה את החוסר.
6: גם אני.
0: שהאימונים, אני מרגישה הרבה יותר בריאה, אני מרגישה הרבה יותר טוב עם הגוף שלי, גם אם השינוי לא בהכרח חיצוני. ואני חושבת שזה... כאילו השינוי אולי לא נראה לעין, אולי אפשר להגיד. אבל אני חושבת שבאמת ספורט זה אחד הדברים היותר טובים שאפשר לעשות. ואני באמת ממליצה.
4: פילאטיס זה נחשב ספורט? כן. אז אני הייתי בוחרת פילאטיס.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך ככה עם הרעיונות שלנו להיום, ואני רוצה לשאול את בניה, כי הוא הפתיע אותנו בבחירה שלו קצת. את מי בחרת לרעיין?
2: אז אני בחרתי לרעיין את הרב נאוראי. זה המחנך שלי בעצם בכיתה זין בחט, שאמרו לי למצוא בחור שמעורר בהשראה, חשבתי עליו, כי וואלה, בחור באמת כאילו משכמו ומעלה, בחיים לא הערכתי את זה מספיק, וכל פעם שנים אחרי זה חושב איך היה לי טוב בזין חט עם המחנך, אני רואה איזה דברים הוא עושה בשבילנו, ואני תמיד נזכר, אז שלום הרב נאוראי.
7: היי, מה נשמע? זה היה, מאוד מרגש.
2: איוו, איזה כיף לשמוע אותך. אז
7: נתחיל.
2: בחרת ללכת לתחום החינוך, למרות שאני יודע בוודאות שיכלת להצליח בתחומים אחרים. מה גרם לך לבחור דווקא בחינוך?
7: שני דברים. אחד, אשתי, שני, הרב שלי שהכווין אותי. אתה צודק, התחלתי בתחום ההייטק, ובעצם האמצע שינו, הייתי תוך כדי רכז נוער, וגיליתי שהעתיד והאידיאולוגיה שלי יותר לעזור לעם ישראל בתחום הזה. ומכיוון שלעזור בתחום הזה, וזה האהבה וזה הרצון שלי, אז עשיתי שינוי 180 מעלות, והלכתי לכיוון החינוך. בתחילה כל יום שאני גם אצליח בו.
4: מה תפקידך כמחנך בבית ספר דתי, ועד כמה הדת באמת תופסת מקום בבית ספר כזה?
7: היום אני מנהל תיכון. בנחלים טכנולוגי. ברוך השם, כן. וכן, הייתי מחנך במשך שנים, בחינוך מיוחד, ברגיל. מזד כמה זה תופס.
2: נגיד בבית ספר שלנו שהיה, תסביר להם קצת על כמה, איך הדת שיחקה שם נגיד. הם לא מכירים.
7: בבית ספר דתי, כשמגיע בית ספר דתי, המהות היא סביב זה. כלומר, התורה היא דרך החיים, ההלכה היא דרך החיים. זה לא עניין לבוא ולהסבן או לעשות משהו אחר, אלא אופי החיים, השגרה היא כזו. קמים, תפילה היא חלק מהנושא, אנחנו עושים את הדברים בגלל שככה זה אומר, אנחנו לצורך העניין מתגייסים לצבא כי התורה מצווה לכיוון הזה, מצווה לבצע את זה, אנחנו לומדים כי התורה מצווה, אנחנו מתפתחים ועובדים כי זו ההלכה. מתוקף הדברים הללו, זה עומד בשורש הדברים, בשורש הדברים. אנחנו חושבים על זה, ובהתאם לזה אנחנו יוצאים. אנחנו מחנכים כי זו המהות. מהות עם ישראל היא החינוך, ההתפתחות.
6: האם בשיחות אישיות עם תלמידים עולים דברים שקשורים לדעת, אירורים של תלמידים על קיום מצוות ועוד דברים, תוכל לתת לנו
7: המון, המון, המון, המון, המון, עולה כל הזמן לגבי הדעת, איפה זה נמצא, איפה זה תופס אותי, אני לא מרגיש מחובר היום, אני כן מרגיש מחובר, ואגב, הכל לגיטימי, כל הדברים האלה, שאלות הכי טובות שיש בעולם.
0: יש לך אולי איזושהי סיטואציה שממש זכורה לך שקרת לאחרונה, או לא יודעת, שתוכל לתת לנו איזה דוגמה?
7: כן, בטח. הגיע לי תלמיד שיוצא עם חברה אתמול. יוצא עם חברה. הוא בכיתה ט' וקשה לו על זה, קשה לו על זה. מצד אחד הוא מאוד מאוד אוהב אותה, מאוד רוצה לצאת איתה. מצד שני הוא מרגיש שזה מתנגש לו עם עולם התורה. אסור לגעת, זה השלב שבו הוא צריך להתמקד בעצמו. מרגיש קשוח עם הנושא הזה.
0: אבל כאילו באמת, האם באמת שילוב של נגיד אהבה להיות, שיהיה לך חברה, זה באמת משהו שמתנגד עם עולם הדת?
7: לא, ולכן פה אנחנו נמצאים. זה השלב שבו של החינוך, כי נוער רואה הכל בשחור ולבן. אז צריכים ללמד את האפור בצורה הנכונה.
0: אהבתי את ה...
6: בניה סיפר לנו שהלימודים איתך תמיד היו באווירה טובה, צחוקים וכיף. האם זה משהו שמוביל אותך כאיש חינוך?
7: קודם כל, כשיש לי כיתה כמו של בניה ויש לי בניה, אז הזדמנות לפרגן בחזרה, תמיד כיף לזה. אז אני אהיה ככה כל שנה. מחזור מדהים. ובניה בעיקר. אבל כן, חינוך, לימוד בכללי, אני באמת, החומר הוא עניין משני ללימוד. המטרה שלי בסוף 12 שנות הלימוד, שאדם יאהב ללמוד. את הידע אתה תרכוש בהמשך. בסדר? אגב, גם המון ידע בכלל לא נרכש בבתי הספר. הלוואי והיה נרכש, אבל לא נרכש. אבל אם אתה אוהב ללמוד, אתה פשוט תמשיך ללמוד גם אחרי, אתה תתפתח. והמטרה היא שאתה תרצה להתפתח.
0: בהמשך לשאלה הקודמת, באמת כמו שאמרנו, בניה סיפר לנו כל הזמן שהלימודים איתך היו תמיד באווירה כיפית, צחוקים, טובה, אבל איך יודעים לשלב פתיחות שכזאת יחד עם סמכות ושהתלמידים בסופו של דבר ירכשו לך כבוד. איך משלבים את זה?
7: מה אתה אומר, בניה? היה קשר בין השניים?
2: אצלנו לא, אבל במקום אחר אני הייתי באמת שואל את השאלה הזאת. אני לא יודע איך.
7: אין קשר בין השניים. זה כמו הורים וכמו חברים וכמו אחים. יש גבולות לכל דבר, ובתוך מסגרת הגבולות אפשר להיות פתוח עד מחר. גבולות הם נדרשים לכל אדם, לכל מצב, לכל סיטואציה. יש גבולות ויש כללי התנהגות ויש כללי דרך ארץ, וזה חלק מזה. בתוכם העולם כל כך מלא, בין הספרה 0 ל-1 יש עולם מספרים שאנחנו לא מכירים. בסדר? הוא אינסופי. סיים סיים, בין האסור לבין המותר יש עולם ענק של התפתחות.
0: אהבתי מאוד. אני חייבת לשאול אותך איזה שאלה על בניה, כי באמת אני שומעת שהיה לכם קשר נורא מיוחד. אז אם יש לך איזשהו סיפור מצחיק על בניה לתת לנו, או איזשהו משהו שאתה זוכר ממנו ממש, אני ממש אשמח לשמוע.
7: היה לי סיפור עם שער, אבל אני לא יודע אם בניה מוכן שנספר אותו.
2: סיפור עם מה?
7: עם שער בנטע, של אנשים שהכניסו ראש והוציאו ראש.
2: יאללה, תספר, למה לא?
0: עכשיו אתה לא יכול גם לא לספר.
2: אני שכחתי מהקיום של הדבר הזה, יאללה.
7: סיפור מאוד מכונן. וכן, היה קבוצת נערים ששיחקה משחק דיבה מסוכן בלהכניס את הראש בין השאר של היישוב כשהוא זז ולהוציא אותו מהר. זה הגיל הזה שבו עדיין הראש עוד לא לגמרי מאופס על מה בסדר ומה פחות בסדר. ובאמת אחד התלמידים שמה הכניס את הראש, והראש שלו נתקע בשער. ובאמת התחיל כאן מקלחת, והתחיל. ואני כן, יאמר לזכותו של בנייה, לטעות מותר, בסדר? המשחק עצמו היה טעות. התפקוד לאחר כך הדהים אותי לרמת גאווה. הם אחר כך הם עצרו את השער בידיים, הם הלכו להביא כוחות חירום כדי שיטפלו באירוע, הם תמכו בו לאורך כל אותה תקופה, אז מצד אחד אולי הייתי צריך להראות פנים, נקרא לזה כועסות, או לעשות שיעורי חינוך בתחום, והכל, מצד שני, גאוות על.
0: כן, ככה זה נשמע ממש כמו בנייה, אפשר להגיד.
2: הלו, תודה רבה רב.
0: תודה רבה לך,
2: נירון. נשמח שתבקר פה, ראיתי עכשיו, כתבת לי בוואטסאפ, אם תבוא, אתה מוזמן תמיד.
7: אני צריך לצאת למילואים עוד איזה שבוע, אני רוצה, יש מצב, אני אקפוץ לידך.
2: יאללה, קצת לפני.
0: תחזור גם בשלום, אמן. אמן, אמן. תמיד, תמיד מאחלים.
7: אמן.
2: הלאה.
7: צודק. תודה.
2: אוקיי.
0: תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אוקיי, אז חבר'ה, אני חייב להגיד עכשיו, הוא ירד, לא היה נעים לי הרבה להביך אותו. אתם לא מבינים כמה הבן אדם הזה מעורר השראה ברמה שהוא ואשתו, אשתו חרשת לגמרי, והוא חצי חרש, והוא בכל זאת, הוא כאילו גם בחר ללכת למערכת החינוך, וגם שהוא חרש, הוא כאילו היה מעדכן אותנו, הוא כאילו עם סיוע, והוא היה מלמד אותנו שפת סימנים לפעמים, וואו, בשביל אשתו, וגם היה לו, יש לו בכיתה... כאילו היינו מקבלים את הכיתה המותמת, וגם הילדים שלו, מגדלים ילדים ככה, וזה אחד המטורפים. חוץ מזה, הוא כאילו, הוא אמר על העולם של ההייטק נגיד, הבחור כאילו, באמת, אינטליגנט ברמה שהתראיינתי אליו לכיתה.
6: וואי, הוא נשמע כאילו אחד החמודים.
2: הוא היה חלק מהמתכנתים של משחק מאוד, מאוד מוכר שהייתי משחק בו, ואז הוא אמר לי, אתה משחק בו, אני עובד בחברה, אמרתי לו, מה? כאילו היה משלב תוך כדי משהו הזה, הוא רק בחר ללמד אצלנו. באמת עשה לי שינוי מטורף בבית ספר הזה.
6: איזה כיף
0: למורים כאלה. אני חייבת לשאול אתכם קצת, אחרי שראיינו מורה שכזה, אוקיי, אני אעביר את השאלה לאחר כך, כי אני כבר רואה שיש לנו ראיון ממש עכשיו. אז דנה, תספרי לנו את מי בחרת לראיין.
6: טוב, אז כשהייתי צריכה לבחור מישהו שהשפיע עליי או עורר בי השראה לראיין, ידעתי שזה ילך יותר לעולם שלי, בין אם זה להביא איזה במאי שליווה אותי או איזה שחקן שאני מעריכה. וכשהתעמקתי כזה וחשבתי את מי לבחור, אליאנה הייתה בין הראשונים שעלו לי לראש. אז אליאנה היא מורה שלי ושל עוד הרבה גדולים אחרים. היא מלווה אותי בכל האודישנים שאני עושה, ויותר ממורה היא גם חברה והיא בן אדם, והיא בן אדם מעורר השראה בעיניי. אז איזה כיף שהיא פה איתנו היום, שלום אליאנה.
8: שלום דנה, שלום לכל החברים, איזה כיף לשמוע. איזה מחמאות על הבוקר.
6: ראית מה זה? טוב, אז אליאנוש, אני רוצה שנחזור רגע להתחלה. מתי הבנת שעולם התיאטרון והמשחק מעניין אותך, וזה מה שאת רוצה ככה לעשות בחיים?
8: אני חושבת שאני תמיד אהבתי מאוד לשחק, ותמיד מאוד למדתי בבית ספר ניסוי הפתוח בירושלים, ותיאטרון היה חלק בלתי נפרד מהיום-יום שם, ותמיד מאוד מאוד אהבתי את זה, ומאוד התחברתי לזה. והאמת שאני נזכרת שהייתה פעם אחת מורה, מחליפה שהגיעה כשהיינו בכיתה זין, ועשינו איזה אימפרוביזציות בשיעור ספרות, ועשיתי סצנה על ילדה שרבה עם אמא שלה, ומאוד נכנסתי לזה, ודווקא לא הייתי באותה תקופה רבה מאוד עם אמא שלי, הייתי ילדה טובה יחסית, אבל זה מה שעשיתי, ואז כשזה הסתיים, המורה אומרת, איזה יופי, נראה שאת ממש מכירה את זה מבפנים, שזה כל הזמן קורה לך. ואני כזה חברתי ואמרתי, לא, מה פתאום, אבל בעצם גם התרגזתי עליה, מה היא אומרת דבר כזה. אבל גם הבנתי פתאום איזשהו כוח שיש לי, שאני יכולה לספר סיפור של מישהו אחר, וזה ייראה כאילו זה קרה לי באמת. אז זה כיף. אז טוב, תמיד אהבתי את זה.
6: אז כמו שדנה סיפרה, כי חלק מהיותך מורה למשחק, את מכינה שחקנים לאודישנים ועוזרת להם להתכונן אליהם. מה הטעות הכי גדולה שאת רואה שחקנים צעירים עושים באודישנים, ואיך את מלמדת אותם להימנע מזה?
8: אני חושבת שהטעות הכי... אחת הטעויות המרכזיות זה שמגיעים לאודישן במטרה מאוד להרשים, ונורא כאילו לקבל 100, וחושבים שאודישן זה מבחן. ואודישן זה לא מבחן, אודישן זה פגישה, זה אפשרות להכיר.
9: אז כאילו אני רואה תלמידים מגיעים מאוד מאוד לחוצים ופוחדים, ומותר לי להגיד ככה ומותר לי לעשות ככה, ומה שאני מזמינה אותם זה הכל מותר, בסך הכל רוצים להכיר אתכם, אז בואו תנו חופש למי שאתם, ותבואו כדי להכיר ולהתנסות ולשחק, ולא כדי להתקבל וכדי להרשים.
2: הסדנאות והשיעורים שלך הפכו לחלק מרכזי בתעשייה שלך. איך בנית את הסדנאות האלה בצורה שתיתן להם מענה מדויק למה שקורה היום בתעשייה?
9: אני חושבת שאם כרגע בתעשייה מחפשים מאוד דווקא טלנטים מכל מיני תחומים, ואם זה בתקופתי היה צריך נורא ללמוד משחק ולסיין 3 שנים, וזה היה הדרך, זה היה המסלול, היום אפשר להגיע מכל מיני מקומות.
3: היום קצת פחות, כן.
9: נכון, היום אפשר להגיע מהסושיאל, מהריאליטי, זאת אומרת, יש עוד אפשרויות, ומחפשים אנשים עם כישרון וקריזמה, ומה שאני מאפשרת בסדנאות שלי זה באמת גישה קודם כל לכל מי שרוצה להתנסות בזה. אני לא מגבילה את זה אוקיי, בסיימת 3 שנים וכו. והדבר השני זה שאני חושבת שהמצלמה היום מחפשת משהו מאוד מאוד אותנטי, מאוד אמיתי, גם בגלל הרשתות החברתיות וגם בגלל שהמצלמה היא בעצם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אז רוצים להביא משהו מאוד אמיתי. ומה זה אומר אמיתי? הרי אם אני נכנסת לאודישן ואני נורא לחוצה ועצבנית וקפואה, זה גם אני, נכון? אני כזאת, זאת אני. אבל אני מנסה לעזור לכם להיות איזושהי גרסה מאוד אותנטית ומשוחררת של אתכם, ואני אומרת, אוקיי, בוא נהיה כמו שאתם בארוחה משפחתית, למשל. נגיד, בהנחה ובארוחה משפחתית, את משוחררת ואת מספרת את הבדיחות שלך ואת משעה. ואני מנסה שגם הסדנה תהיה קצת כמו ארוחה משפחתית כזאת, שזה יהיה כיף, זה סדנאות מאוד קטנות. קבוצות של בין 8 עד 12 משתתפים כל פעם, ודנה תעיד, היא הייתה אצלי, אז נכון. יודעת שזה...
3: זה קטן נכון. וזה אינטימי וזה מדהים ממש. אחת החוויות שאני הכי זוכרת, כאילו.
9: כן?
3: כן.
9: אז זהו, זה אווירה משפחתית כזאת, נכון? אווירה כזאת היא נכון. הכל טוב.
3: כן, זה מרגיע, זה כזה... בלי לחץ, בלי, כאילו, אין לחץ, כאילו, ללמוד שום דבר, וכאילו, הכל סבבה.
9: אין לחץ להצליח.
3: כן, אין לחץ להצליח, זה מה שחיפשתי.
4: נעבור לה לשאלה הבאה. בסוף עולם המשחק הוא עולם קשוח, יש הרבה שהם מעוניינים להיכנס אליו, והתחרות היא גדולה. נגיד אני מקבלת אודישן אחרי אודישן אחרי אודישן לא. איך את מעודדת את מי שאיתך? איך לא נשברים בדרך?
3: נגיד כאילו שלרוב מקבלים לא, איך לא נשברים כזה בדרך לכן? איתנו על הקו, אליאנה.
10: אליאנה.
3: אוי.
2: אני באתי לרחיל על המשחקי תיאטרון של דנה. נראה לי משהו שם מחור, אני חייב להגיד לכם.
3: אוי, כנראה שאליאנה ירדה מהקו, איזה בסו.
10: אוי, ממש חבל.
4: היה רגע קשה שממש רגיתי לה.
2: דנה, בקיצור.
10: היה רעיון ממש טוב, אבל טוב, אני
4: חייבת. זה רוצה לספר לנו על איזה...
3: כן, דנה, אני אשפר לכם קצת עליה, אני אגיד לכם.
10: לא, אני רוצה לשמוע, אנחנו רוצים קצת לשמוע עלייך אולי.
2: אוקיי, על האודישן עצמו, איך זה נראה?
3: פעם ראשונה שהלכתי אליה, אז ישר קיבלתי קולבק. יש בה משהו שהוא כאילו, קולבק זה, אוקיי.
10: כן, שקוראים לך
3: לראיון פנים ופנים. כן, אתה מצלם אותו קודם כל בסרטון.

0: כמו מה הבעיה.
1: שהיא הייתה במה הבעיה.
0: שהיא הייתה במה, סבבה.
2: את עדיין מתמיינת הרבה לסדרות,
0: לא? האמת שכאילו, לא יצא לי לעשות בחצי שנה האחרונה בכלל אודישנים.
3: מה האחרון שניסית לעשות?
0: האחרון עשיתי לפני יומיים אצלה. כאילו, לבת 20 בסרט חרדי. שזה קצת מלחיץ.
2: לא.
0: כן. אולי אני אהיה פעימה
2: זה המשך של...
4: זה מעניין.
2: איך קראו לסרט הזה? אתם מכירות של השידוכים, שהיא ספרדיה והיא סוג ב', סרט מטורף. אם זה לזה, מטורף. בקיצור, נגיד בדור שלי הקטנה, אני יודע, היא גם כאילו חזקה בזה והיא עושה...
1: הייתה בני.
2: כן.
0: מי? טוב, אז אליאנה חזרה?
1: מי? אליאנה חזרה?
2: הנה, חזרו אלינו, אחרי זה, אחרי זה נגיע לשם.
0: טוב, אז אליאנה הייתה בעיה טכנית כנראה, אז אנחנו נחזור עכשיו לה.
5: מה שזה לא מישהו מהאויבים שלנו?
0: יש, אולי.
2: האופוזישן.
0: אין לדעת.
3: שמעת במקרה את השאלה שלי?
1: אני אזכיר את השאלה, נחזור.
0: נזכיר על השאלה, נזכיר גם
3: למאזינים. בסוף עולם המשחק, עולם קשוח, יש הרבה שמעוניינים להיכנס אליו, והתחרות היא גדולה. השאלה שלי, איך באמת מתמודדים עם זה ולא נשברים בדרך?
0: איך לא נשברים, כאילו, בדרך לכן?
1: מקבלים הרבה לא לפני שמקבלים כן כנראה.
5: הלא הוא חלק בלתי נפרד מהמקצוע. זה כל הזמן, באמת, הכמות הלא שאנחנו מקבלים היא כל הזמן, אבל ואיך לא... תראו, מי שנמצא שם מתוך אהבה אמיתית ותשוקה, אז הלא הוא...
0: לא מתייחסים ללא.
5: כאילו, זה חלק מהדבר, אין מה לעשות. וגם החדשות הטובות זה שזה מאוד מחשל, ומתרגלים. אתם יודעים, אני משחקת שיחקתי בהרבה סדרות, ואני עדיין משחקת.
0: נכון.
5: ואני יודעת שהלא הוא בסדר, הכל טוב. מה זה הכל טוב? כן, יש תקופות ארוכות שאני מקבלת פתאום לא, לא, לא, וזה מבאס, אבל יש תקופות שפתאום יש איזשהו גל, ואז זה נורא כיף. זהו, אני לא יודעת אם סיפרתי לך, דנה, אני בדיוק התקבלתי לאיזו סדרה חדשה, אז כן.
0: אימא לי, את מספרת לי את זה עכשיו?
5: בשידור.
0: אני בשוק, עכשיו כל המאזינים יודעים.
2: היא לא אומרה איזה סדרה.
1: עכשיו אנחנו מחכים לסדרה שתצא.
0: יו, אז את מגלה לי אחר כך, וואו, אני בשוק.
5: זו סדרה חדשה שעובדים עליה, של כאן 11.
0: איזה כיף!
1: וואי, מאמין.
5: נכון, זה מאוד כיף שפתאום...
0: יו, זה מדהים.
5: כן, ואז כשכן מקבלים את זה, זה נורא שווה, ואני חושבת שאם בחיים האלה יש איזון, אז כשאת עושה משהו שאת מאוד אוהבת, ומאוד חשוב לך, אז כשאת מקבלת את זה, זה נורא כיף, ומצד השני עומד לא כיף. בסדר, זה שווה את זה, זה מה שאני אומרת.
0: אז ככה לסיום, איזה מסר וטיפים את רוצה להעביר לשחקנים צעירים בתחילת דרכם, שלא כל כך יודעים איך להיכנס לעולם הזה, וככה מאיפה להתחיל בכלל?
5: אז קודם כל אני חושבת שהיום לצעירות וצעירים יש הרבה יותר אפשרויות ממה שהיה בתקופתי. אני מאוד אוהבת להגיד בתקופתי, אני כבר הרבה זמן, ואני חושבת שאתם צריכות פשוט לצאת לדרך, לא לחכות למלהקת או לסוכנות שתיקח אתכם, אלא להיות בעמדה שאתם יוצרים דברים, שאתם מעלים דברים לסושיאל. שאתם מכירים עם חברים ועובדים עם סטודנטים, כאילו לצאת לדרך, לבנות את הדרך שלכם, ולא לחכות שמישהו ייתן לכם אישור על הדרך הזאת. למה אני מתכוונת?
0: כן, אני מבינה למה את מתכוונת.
1: אליאנה, רגע לפני שנצטרך לעצור את הרעיון לצערי, אני חייבת לשאול אותך איזו שאלה קצרה על דנה.
0: אימא
1: לי. אני חייבת לשאול אותך, נגיד, בפעם הראשונה שפגשת את דנה, מה התכונות שישר ראית עליה?
5: ראיתי על ה... קודם כל שהיא יפהפייה.
0: תודה.
5: ושהיא סקרנית מאוד, וחכמה, ומוכשרת, ואני חושבת שמה שמאוד בולט אצלה זה הבגרות, יש בה איזושהי בגרות שהיא מביאה את זה, זה קשור לאינטליגנציה, ואיזושהי יכולת להבין דברים לעומק, שזה מקסים בעיניי, ואני חושבת, דנה, שאת גם מאוד מביאה איזושהי אמת ואותנטיות כזה לכל התפקיד, זאת אומרת שהיא משחקת את הסקס, זה לא נשמע כאילו משחקת, היא מדברת, שזה אחד הדברים הכי חשובים לדעתי. היא חיה את זה.
1: היא שחקנית בנפש.
0: בנפש.
3: היא שחקנית מורגש.
5: נכון, נכון.
0: אז תודה רבה, אליאנוש, תודה רבה שהתראיינת.
1: תודה רבה שהתראיינת.
5: תודה, נערכתי. יאללה, אלופים, תמשיכו. ביי.
0: ביי.
4: רגע, אני חייבת לחזור למה ששמעתי על הני.
2: הני, בדודה שלי שיחקה שם. היא לא הייתה, היא כאילו הייתה אחת מהילדות שם.
0: כן.
3: אני ואין מריצות צרופות של הני.
1: אני מתה על הני.
2: אני אחרי זה אראה לך, יש לנו מסרטונים שלה משם.
4: כן?
2: אני אישית אפילו.

0: לא הגעתי כאילו להצגה
1: של רניה. אוי, לא הלכת לראות אותה?
0: כן, וואלה, אני מתפרש בעצמי. היא עשתה סבב ענק ולא הייתי, אבל היא גם חזקה בזה עכשיו.
2: כיסא כל הזמן נופל, יו, איזה כיף.
0: היא גם מתמיינת למלא דברים כאלה.
3: אני חייבת לשאול אתכם, אם עכשיו, מה הסדרת ילדות שנגיד הכי זכורה?
2: אני רוצה להתחיל, תודה, חממה. אני רואה את זה כל היום בערך. כן.
0: כל סדרה או סדרה ישראלית?
2: זה עם ספורט הכס, איך קוראים לזה?
3: נווה הצלנות.
2: נווה הצלנות, זה הכי זכור.
1: אה, ילדות?
3: לא, נוער, נעורים.
0: כל סדרה, אז בואו, אם זה לא רק ישראלית.
2: אני עדיין רואה נווה הצלנות.
3: אני ממש גדלתי על הפיג'מות, אני יכולה להגיד. הפיג'מות זה האליטה של הסדרות מבחינתי.
2: אימאלה.
1: לא ראיתי.
0: אימאלה. אני מכיר, לא ראיתי קבוע.
2: אני התחלתי לראות כשחברות שלי התחילו לקרוא לי רון קיפליץ משום מה.
3: את לא יודעת מעלה, אבל אני
2: התחלתי... לא יודעת מעלה, כן. כי אני מעצבנת כמובן.
0: איך אומרים, תריבו איתי על מה שאני עומד להגיד עכשיו. אם לא מדברים על סדרות ישראליות, לא ישראליות, הסדרה הכי מטורפת לנוער, וגם אני יכול לראות אותה גם בגיל 40, זה אבטאר.
1: אבטאר? נטע, איך לא אמרת ארתור? נטע
0: הייתה
1: פה
0: סטורה. ארתור, אבטאר, בנשו, כן, כשף אוויר
3: האחרון. אני גדלתי ממש על דיסני כזה, אייקרלי זה ניקולוגיון, אבל גדלתי, הנה מונטנה, היורשים, תקשיבו, היורשים זה סרט, אבל זה גידל אותי, אוקיי? זה מה שגידל אותי. ויקטוריוס, אני ממש גדלתי על הסדרות.
2: אימא לויקטוריוס, זה הדבר האהוב עליי בעולם.
0: יש גם מלא סרטים שהם נשכחים כאלה, שהם טורפים של פעם.
3: האמת, באמת, אני חייבת, כאילו חייבים לזקוף אצבע לזה שהסדרות מאוד טובות. הסדרות והסרטים שגדלנו הם נורא נורא טובים.
1: נכון.
3: אוקיי, אז אני רוצה שנעבור לרעיון הבא והאחרון שלנו להיום. יעל, את מי הבאת לנו?
1: אז אני בחרתי את דודה שלי, מוריה מנור. אני אספר עליה קצת. אני אספר גם על ההיסטוריה שיש לנו בית הנשיא. אז היא אחות של אימא שלי, והמשפחה שלי מצד אימא יש היסטוריה ארוכה בית הנשיא. סבתא שלי הייתה מנהלת בית הספר.
0: לא.
2: מנהלת הכפר.
1: כן.
0: למה לא ידענו את הדבר?
1: מנהלת הכפר, כן. וגם ההורים של מוריה ושל אמא שלי הם היו גם מורים כאן. מוריה עברה לגור באשל עם משפחתה בגיל שנה בערך, והיא גם למדה בבית ספר שלנו. מעבר לזה היא גם דודה מאוד משקיעה ותומכת, כזאת שתמיד נמצאת שם שקצריך. והם נשמע ממנה על הילדות באשל של פעם, על השנים בבית ספר ועל הצופים ועל הדרך שלה בחיים. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה.
2: היי מוריה.
3: מוריה.
4: היי, אפשר להגיד רגע שאני ממש נבוכה מההקדמה
3: הזאת. חיה, מה זאת אומרת?
1: אז מוריה, אני אתחיל בשאלה הראשונה. אשמח שתספרי עלייך ומה את עוסקת היום ואיך הגעת לתחום הזה.
4: וואו, טוב. קודם כל, היי אלי ושלום לכולם.
1: שלום.
4: אז אני עובדת סוציאלית. למדתי תואר ראשון שני בעבודה סוציאלית, ואיכשהו מצאתי את עצמי שהעבודה הראשונה שהייתה לי הייתה בתחום של זקנה, שזה הדבר האחרון שחשבתי שאני אעבוד בו, שחשבתי שאני אמשך אליו ואהנה ממנו, והיום אחרי כבר 16 שנים אני יכולה להגיד שזה הבחירה הכי טובה שעשיתי. אני בעצם מטפלת, גם מלווה רגשית וגם מייעצת לאנשים בגיל זקנה, ולאנשים שמטפלים בהם, לבני משפחה שלהם, שיכולים להיות ילדים שלהם, בני זוג שלהם. וזהו, בחוץ מזה, אני מרצה במכללת ספיר, גם בבית ספר לעבודה סוציאלית, ואני מלמדת הסטודנטים, אני קצת מנסה לשתול בהם את הזרעים האלה, שאולי גם הם יעשו את זה יום אחד.
2: עכשיו נחזור לילדות ולאשל הנשיא של פעם. מה את זוכרת מילדותך ומהלימודים בבית ספר?
4: אז אני אגיד שאשל הנשיא של פעם זה היה קסם. אני לא הייתי באשל המון המון זמן, אבל לגדול באשל זאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת. זה לגדול בחוץ. אנחנו לא ידענו מה זה להיות בבית. מסכים בטח זה לא הייתה אופציה, ולראות טלוויזיה, תסבור אתכם ממה שהיה בטלוויזיה, עדיף לא לראות. אז היינו המון המון בחוץ, והיינו מסתובבים, היה ואדי מדהים עם פריחה, שככה הרבה חודשים בשנה היה פשוט תענוג להיות שם. והיה לנו מגרש גרוטאות של טרקטורים, שאני מניחה שלא קיים היום, אבל כילדים היינו משחקים שם המון. והיה כיף, היה כיף אדיר. זה ככה כלגדול כילדה באשר.
2: איך הייתה ההרגשה ללמוד בבית ספר ששני ההורים מלמדים בו?
4: וואו, לא פשוט. אני אגיד שבהתחלה זה ככה היה משהו שלמדתי להסתגל אליו, אבל היו לי שני הורים, היו לי ויש לי עדיין אבא מאמן ואמא שהייתה אמא נפלאה, שהיו ככה הורים מאוד, מאוד לא תופסים מקום, מאוד מאפשרים, גם אם הם עשו פדיחות אז הם עשו את זה בצנעה, אבל זה משהו שזה פשוט הייתה עובדה ובחרתי שלא לעשות מזה עניין. לא הייתה לי בעיה לראות את ההורים שלי באמצע בית ספר, לתת להם חיבוק. אני ממש לא מהילדים שהיום מתפתחים מההורים שלהם. אבל כן, זה משהו שצריך ללמוד להתרגל אליו. לא, לא, לא קל בהתחלה.
3: מוריה, את היית בצופים, בשבט נופר בלהבים, ואיזה תכונות לקחת לחייך מתקופת ההדרכה בצופים?
4: וואו, אני יכולה להגיד שזאת הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושבת שבכלל היכולת שלי היום לעמוד מול קהל ולהרגיש ביטחון מול קבוצה, אני למשל היום אני מנחת קבוצות בכל מיני תחומים, אז היכולת להיות מול קבוצה ולהרגיש שם בנוח, ולתת לאנשים להרגיש בנוח מולי, זה משהו שאני מאוד חושבת שקיבלתי בצופים. יחד עם איזשהו רצון להוביל ולהיות מישהי שעושה מה שחשוב לה ומה שמשמעותי לה, וזה משהו שאני ככה מאוד מנסה גם להעביר הלאה, גם לאחייניות החמודות שלי וגם לילדים שלי, להיות אנשים פעילים בחברה, להיות אנשים מעורבים. שוב, אני הלכתי להיות עובדת סוציאלית ובחרתי לעבוד עם אנשים, אני חושבת שאי שם זה מאוד מאוד, השורשים של זה נמצאים אי שם בצופים, אין לי ספק לגבי זה.
0: אם היית צריכה לקחת משהו אחד מהתקופה שלך באש של הנשיא ומהילדות, מה הדבר שהכי נשמר אצלך והכי חשוב לך?
4: וואו, לא נעים לי להגיד, אבל כשהיינו מבריזים, היה דשא, שאני לא יודעת אם הוא קיים היום, היה את אולם תרבות, ומאחוריו היה דשא עצום וכיפי, והיינו פשוט יושבים שם. אז המגרש חנייה הזה היה פעם דשא קסום, שהיינו יושבים שם, ומתפננים מתחת לעצים. שוב, לא מכל שיעור, חשוב להיכנס לשיעורים, חשוב ללמוד,
3: לימודים זה חשוב, לימודים זה חשוב.
4: לימודים זה חשוב, לא שמעתי.
0: מה זה להבריז בכלל?
4: דבר אחר, בדיוק. אבל אני אגיד שהיה משהו נורא, הייתה באשל אווירה מאוד מאוד חופשית ומאוד נעימה ומאוד קיבוצית כזאת, שגם כילדה וגם כתלמידה זה משהו שמאוד מאוד התאים לי.
3: איזה כיף לשמוע. אוקיי, אז אני חייבת לשאול אותך, מוריה, שאלה לשתי אחייניות שלך, על נטע ויעל. מה, מהילדות שלהן ביחד, מה את זוכרת שהן היו הכי, כאילו, מה הדבר שאת הכי זוכרת מהן כתאומות?
4: וואו, קודם כל מהרגע שהן נולדו, אני ככה יכולה לספר שאני ישבתי בהתרגשות יחד עם המשפחה שלי מחוץ לחדר לידה כשהן נולדו, וברגע שנכנסנו וראינו אותם בפעם הראשונה, אי אפשר היה שלא להבחין כמה הן שונות. והדברים שראיתי אז באותו יום, זה גם אני יכולה לספר שזה דברים שנשארו איתם עד היום, שכל אחת יש לה את האופי שלה ואת הייחודיות שלה ומה שחשוב לה. והן היו באמת, הן היו ונשארו שתי ילדות מתוקות שכיף איתן, ואני יכולה להגיד שככל שהן רק מתבגרות, הכיף הזה רק הולך וגדל.
3: זה כיף לשמוע.
4: אמיתי, אמיתי.
3: תודה רבה לך, מוריה.
4: תודה רבה לכם. יום טוב. ביי ביי.
3: אני חייבת לשאול אתכם רגע, איך היה לכם השידור היום? זה נתן לכם השראה?
1: ברור.
0: בוודאי.
1: אני גם לא מופתעת, כי אני מכירה את מוריה ואני יודעת איזה בן אדם היא.
0: אני גם צריך לשאול, להבריא זה כאילו להפוך לברז? מה? לא הבנתי.
3: מה? וואו, באמת צריך.
2: מצחיק.
3: זה כאילו מהמילה? זה מה שורש
2: ברז,
3: אבל כאילו,
2: וואו, צעקתי ממש למיקרופון.
3: אני מאוד נהניתי מהשיעור, אני חושבת שבאמת יצאנו פה עם תחושה כזה של השראה, של דברים, מה אפשר לעשות. והיה לי נורא כיף גם לשדר אתכם.
0: אולי אני חידשתי קשרים עכשיו, כאילו, כתבתי לו הודעה אחרי מלא זמן שרציתי.
3: יופי.
0: אמר שהוא יבוא לפה לאשל, אז ישמח אותי.
2: איזה כיף.
3: ויש לנו תשובה לגבי ההברזה. הברזה זה מהשורש ברז, כי המים בברז ברוכים, ממש כמו בהברזה.
2: מה? נראה לי דוד עובד עלינו.
0: כן, אני חושב שזה לא המקור הכי מיומן שהייתי...
3: קיבלתי פה מידע מאחר לתכנאי, אני אומרת אותו. אז מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה, אני אליכן ואתם מאזינים לכאן יש על הנשיא מאבא ששפם. תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום, תודה רבה למרואיינים שלנו, פז ארבלי ברוך, נוראי דריין, מוריה מנור, אליה שכטר ואיה תלמידת שכבה זין. ותודה רבה לחברי הפאנל המהממים, נטע רונה, דנה נודלמן, יעל רונה ובניה אביטן.
2: תודה לך יעל.
3: נסיים את השעה שלנו עם השיר Another Brick in the Wall של פינק פלויד, שזהו שיר מחאה האיקוני נגד מערכת החינוך הנוקשה והדיכוי החברתי. הוא נכתב כחלק מאופרת הרוק The Wall. בחרתי בשיר הזה כי למרות כל מה שדיברנו עליו היום, אי אפשר לעורר השראה אמיתית אם אנחנו ממשיכים ללכת לפי מוסכמות חברתיות. בשביל לעורר השראה אמיתית צריך להפסיק לקבל הכל כמובן מאליו ולהתחיל לשאול שאלות, למתוח גבולות ולא לפחד לחשוב אחרת. המשך האזנה מדהימה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: רדיו של הנשיא, 106 FM, לפתוח!
6: מגזין י' כל יום שלישי.
7: בהגשת
8: רומי קובלנוק, אילה זרוק,
9: ארי ברבש ושחר פייזנברג.
10: שלום לכם, צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות. אני ארי ברבש ואתם מקשיבים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. צהריים טובים גם לכל חברי הפאנל שלנו. יש לנו פה את רומי קובלנוק, אילה זרוק, אורי כהן ושחר פייזנברג. מה שלומכם חבר'ה?
11: שלום
12: ארי, מה המצב?
11: שלום.
10: וואלה, עבר הרבה זמן מאז שהנחיתי שידור. אני חושב שהפעם האחרונה שזה קרה היא אחרי שביתר שמה 8-2 לנתניה. ואפשר להגיד שטוב לחזור, טוב לחזור. ואם הקשבתם לשעה הקודמת, אתם בטח יודעים שהשידור היום הוא לא עוד שידור רגיל כמו שאר המגזינים שלנו, ולמי שהגיע רק עכשיו, השידור של היום הוא שידור השראה. כל אחד מחברי הפאנל יעלה לרעיון טלפוני, מישהו שהוא דמות להשראה בשבילהם, מישהו שקרוב אליהם, שהם מכירים, שהוא דמות בשביל השראה בשבילהם. אז בשביל שיהיה לנו שידור טוב, נתחיל עם שיר טוב. מה יהיה מחר של פאר טאסי?

0: ספר, טסי, מי היום אחר, גם יש שופע בפארק הריקון ביום חמישי שאני הולך אליו, אני מתרגש ממש. טוב, אז הילה, את מי הבאת לרעיון?
1: אוקיי, אז הבן אדם שמעורר בי השראה שבחרתי להביא היום לרעיון הוא יוסי לוצקי, תושב מהמושב שלי, ניר משה, שתורם הרבה למושב ולקהילה. בחרתי לרעיון דווקא את יוסי כי הוא בן אדם שנותן המון מעצמו בשביל האנשים סביבו, בלי לחפש לקבל משהו בחזרה. הוא עושה את זה מתוך אהבה למושב ומתוך רצון אמיתי לעזור ולתרום, ובעיניי זה משהו מאוד מיוחד ומעורר השראה. בגלל זה היה לי חשוב להביא אותו היום, לשמוע ממנו קצת מה מניע אותו לעשות את כל זה, וגם לתת לו את הכבוד שמגיע לו. אז היי יוסי, מה שלומך?
2: אהלן, שלום, בוקר טוב, תוריים טובים.
1: יוסי, מה גורם לך להשקיע כל כך הרבה בשביל המושב והקהילה בלי לצפות לקבל משהו בחזרה?
2: טוב, הקהילה שלנו זה ניר משה, כמו שאת יודעת, אתה מכירה.
1: מכירה.
2: קהילה מאוד מגובשת, וחשוב לי להיות מעורב בחיי הקהילה שבה אני חי. אני מאוד רוצה וחשוב לי שיתנהלו דברים יפה, שהמושב שלנו ימשיך לפרוח, שיהיה ירוק כמו שהוא ירוק היום, ושאנחנו נהיה מודל לחיקוי לכל היישובים בסביבה, ואנחנו לדעתי די עושים את זה.
0: אתה זוכר רגע מסוים שבו הבנת שחשוב לך לעזור לאחרים ולהיות מעורב בקהילה?
2: היו כמה רגעים כאלה באווירה שהייתה בעבר, והיה חשוב לנו מאוד שהצטרפו אנשים שחושבים קצת אחרת, מאנשי המושב, שעם כל הכבוד שאני רוכש להם, הוותיקים, שבכל זאת יש דור צעיר ודברים צריכים להיראות קצת אחרת, ולכן אנחנו נתרמים, ולא רק אני בעזרת אנשים טובים, עושים ופועלים.
3: איך התחושה לדעת שהעשייה שלך באמת משפיעה על אנשים במושב?
2: בעיקר אני מרגיש את זה בהתקהלות של האנשים שמגיעים לאירועים השונים, לטקסים השונים, יש השתתפות מלאה בנכונות של האנשים להתנדב. אנחנו לא מתאמצים לגייס אנשים כמעט לכל משימה במושב. וכן, בהחלט, הכרת התודה שאני מקבל, זה בהחלט נותן לי את התחושה שדברים נעשים.
1: מה היית רוצה שהנוער במושב ילמדו ממך על נתינה ועזרה לאחרים?
2: הנוער, טוב, נוער אצלנו מקבל דגש מיוחד, אנחנו בהחלט נותנים לו גם מקום של ביטוי, יש לנו מועדון נוער ואנחנו פועלים עם מדריך נוער בשכר שעושה את העבודה. כן, שירגישו שייכים, שיהיו מועילים, כן. זה בעיקר הדברים שאנחנו רוצים שהם יעשו והם עושים.
1: אם היית יכול לשנות או להוסיף משהו אחד בקהילה ובמושב, מה זה היה ולמה דווקא זה?
2: אז אמרתי, אז כאילו על אותו נושא הייתי ממשיך והייתי רוצה לראות יותר בני נוער מובילים את הפעילות בקהילה שלנו, כי אנשים צעירים וזה המקום שלהם עכשיו, והייתי רוצה לראות אותם יותר פועלים.
0: באיזה תחומים נגיד?
2: למשל, אנחנו לא מזמן קיבלנו הכרה של היער הקהילתי, ניר משה הפך להיות יער קהילתי ניר משה, ושם יש המון פעילות שיש לעשות, הנוער שלה, אנחנו משתדלים בעזרת הנוער לגייס את הפעילות לתוך היער, הייתי רוצה לראות אותם פועלים שם יותר, הייתי רוצה לראות אותם עוסקים בפעילות בתוך המושב יותר, ואני בטוח שזה יקרה גם.
0: ביער נמצא עגלת קפה?
2: גם עגלת קפה, אבל רק בשבת.
1: נכון, בשבת. תודה רבה יוסי, ממש תודה.
0: תודה רבה יוסי שהגעת.
1: בנימה אישית אני רוצה גם להגיד לך תודה רבה, שלא סתם בחרתי בך.
2: אני מודה לך.
1: אתה יודע שאני ועוד קבוצת חברות שלי, חשוב לנו מאוד להיות חלק מהמושב, גם שאנחנו צעירות, ולגמרי המודל ההשראה שלנו.
2: אני סומך עליכם ב-100%.
1: תודה רבה יוסי.
2: ביי.
0: טוב, אז איך זה בכלל לחיות בניר משה? אני בחיים לא הייתי שם. זה מושב, נכון?
1: זה מושב.
0: כשאני חושב על ניר משה, אני חושב על איזשהו קיבוץ בעוטף כזה.
1: אוקיי, אז לא. אנחנו משאב, ואנחנו לא חלק מהעוטף. אנחנו פשוט קרובים כזה, העוטף של העוטף.
3: איך עדיין לא היינו שם?
1: לא באתם, ממש לא באתם. פשוט תבואו, אורי הייתה, פשוט תבואו. גם רומי, רומי לא הייתה בסוף. אתם יכולים לבוא.
0: וואלה, את חושבת שאתה גורי שם בעתיד? כאילו, תמשיכי
1: לבוא שם? לא יודעת. כן, אולי, נראה.
0: אני יודע שאני רוצה לגור במושב או ביישוב.
1: לא, במושב או קיבוץ, כן, אבל לא יודעת אם לאו דווקא ניר משה.
4: האמת שאני יכולה להגיד שמאז שהייתי צלילה, באמת נתן חשק ברמות לעבור במושב. זה נראה כל כך כיף. וואו.
5: מה, אני דווקא הכי כאילו רוצה לעבור לעיר ו...
3: כן, אבל לא. רומי, את תל אביבית כזאת.
1: מתאים לך להיות תל אביבית, כן.
0: אני רוצה שאני אגדל את הילדים שלי במקום קטן כזה, שכולם מכירים את כולם.
5: אני לא רואה את עצמי עכשיו.
3: כמו בלהבים, שכולם מכירים את כולם.
4: אחלה להבים.
0: אין הלהבים, באמת שלהבים זה מקום, אני אוהבת להבים.
4: כן, גם אני.
1: כן, אבל להבים זה גם, כאילו, זה מקום מיוחד.
4: למה?
3: תסבירי.
1: לא, מקום מיוחד טוב.
4: אוקיי.
1: זה אומנם לא עיר, אבל זה גם לא מושב, אבל כן, יש קהילה, זה מקום מיוחד.
4: נכון.
3: יישוב.
0: טוב,
1: כן,
0: אז,
1: אבל יישוב מיוחד.
0: אז רומית, מי הבאת לרעיון?
5: טוב, אז אני הבאתי את אנדה, שהיא המורה והמחנכת האלופה שבחרתי להזמין היום לשידור. כמובן, היא גם מחנכת אותי כבר כמעט 4 שנים. והשאלה הראשונה שלי זה שמקצוע הוראה הוא בסופו של דבר מקצוע שדורש המון כוח וסבלנות. מה גרם לך לבחור ולהתעסק בו, במיוחד גם במקצוע של הספורט?
6: וואו, רומילי, אז קודם כל צהריים טובים לכולם.
1: היי, אנו.
6: זה כיף להתארח פה. בפעם, אני לא יודעת כמה. אז בחרתי במקצוע ההוראה, כי באמת אני רואה את זה כשליחות. אני מאוד אוהבת לעבוד עם בני נוער, ילדים. בני נוער, ילדים. ככה להכווין וללוות, במיוחד בני נוער יותר מאשר ילדים. חינוך גופני מאז ומעולם. הייתי מאוד טובה בריצות, והייתי בנבחרת כדורעף כשאני הייתי בתיכון.
0: אין על כדורעף.
6: נכון. והפכתי מה שנקרא אהבה למקצוע. אין ספק שאתם נותנים לי כוחות, רומי. באמת, יש לי כיתה אלופה, יש לי פה את ארי, יש את הילה. יש את פייזי שאני מחנכת את אח שלו, אבל אני אלווה אותך בפולין, אז אני ככה אכיר את המשפחה. כן.
0: אז כמו שציינת עכשיו, את מחנכת כיתה ומלמדת עוד הרבה כיתות באשל. איזה מסר הכי חשוב לך להעביר לתלמידים מעבר ללימודים?
6: וואו, אני תמיד אומרת, גם בעיקר בחינוך, שלפני הכל תהיו טובים ותעשו טוב, תעבירו הלאה ותהיו טובים. לעולם, לבריאות, אחד לשני, זה מה שהכי חשוב. נראה לי במיוחד בימים האחרונים, ובתקופה האחרונה, הכי חשוב.
3: עבודה עם בני נוער יכולה להיות קשה, ולפעמים גם אולי מייאשת. מה נותן לך את הכוח והמוטיבציה להמשיך?
6: וואו, אז אני אמא לשני ילדים צעירים. יש לי את אמא, שהיא בת 3.5, ואת אדם בן 6. וכשאני מסתכלת קדימה, אני אומרת שכמה חשוב אנשי חינוך טובים להקנות ערכים ודרך שהעולם, שהמדינה, יהיו מקום יותר טוב לגדל בו ילדים, לחיות בו, ושיהיה להם טוב. זה באמת השליחות.
1: כמו שאנדה הזכירה עכשיו, לאנדה יש שני ילדים קטנים ומאוד חמודים שאנחנו מאוד אוהבים אותם. ובמיוחד בתקופה של הזומים במלחמה, איך הצלחת גם להמשיך להעביר את הלימודים לנו, כאילו לרובנו פה, וגם להיות עם הילדים שלך כשאין בדיוק מסגרת.
6: נכון. אז אני אציין, מעבר לכך שהם לא היה להם מסגרת, בעלי שמאזין לנו עכשיו, היי בייב, בוא נגיד לו היי.
0: שלום.
6: הוא במילואים והוא מאזין. אז זה לא פשוט כי אני לבד, אז יש לי את אימא שלי שעזרה לי המון, ומדי פעם אין מה לעשות, אתם ראיתם אותם, הם היו קופצים למסך, הם היו באים, אומרים שלום.
0: נכון, אני
6: זוכר. ובסדר, מנסים לשמור על איזושהי שגרה, אבל גם בתוך השגרה של הזום, זה היה גם בשבילכם קצת רגע של התנחתה, גם לכיתות האחרות, גם לראות פן אישי יותר שלי. אז הצלחנו, עברנו את זה, ונקווה שלא ניכנס לזה שוב.
5: ולשאלה האחרונה, איך את רואה את עצמך מתקדמת בעולם ההוראה, או שאם יש לך בכלל חלום אחר שאת רוצה להשיג?
6: וואו. אם הייתם שואלים אותי לפני כמה שנים, לפני שככה נכנסתי לזה, הייתי מאוד רוצה להיות מיילדת.
7: באמת?
6: כן, הפתעתי. משהו שלא ידעתם עליי. 4 שנים אני מחנכת אותך, רומי, ולא ידעתי
5: את זה. לא ידעתי את זה.
6: אז כן, וואו, נראה לי שחשבתי על זה, ביררתי על הלימודים, ופרשתי. אני פה, אבל כן. אז, אבל כרגע בעולם החינוך זה להמשיך, כן להיות בהוראה של ספורט, כן להמשיך ולצמוח בשל הנשיא. הייתי כאן סטודנטית. לא יודעת אם חלקכם יודעים או לא, הייתי סטודנטית. כן, כשהייתי סטודנטית מגיעים לבתי ספר להתנסות, והייתי כאן סטודנטית של יעל, אם אתם, אם זה בתקופה עוד שלכם בנות.
3: לא. היא עזבה כשאנחנו באנו.
6: אז כן, אז הייתי סטודנטית של יעל, ומאוד אהבתי את הכפריות, את הווי שאשל הנשיא מציג ומייצג, לעומת בתי ספר אחרים. אני גם גדלתי בבאר שבע, אז חונכתי במקיף רגיל, ומאוד אהבתי, ושמתי לי למטרה להיות פה. והשגתי את זה והגעתי, חיכיתי שנים עד שהתפנה פה המקום, לימדתי בבאר שבע בבתי ספר מזדמנים, הייתי נוסעת עד לקריית גת אפילו, וכשהתפנה אז עשיתי את הרעיון והכל ונכנסתי, כן.
0: אין הלשל, הכי כיף בלשל.
6: נכון, אין הלשל. אז אני באמת בהחלט רואה את עצמי פה, ממשיכה, מחנכת, אסיים את המחזור שלכם, ונמשיך לחנך.
3: טוב, רומי אמרה שאלה אחרונה, אבל זאת לא הייתה שאלה אחרונה.
6: אוקיי.
3: מה את יכולה להגיד לנו על רומי? משהו שאנחנו לא
6: וואו,
3: יודעים.
6: וואו, וואו. אז קודם כל רומי מדהימה. אני באמת מחנכת אותה כמעט כבר 4 שנים. והיא גדלה והתפתחה. כאילו? כן, כן. כן, כן החלפתי מחנכת שעזבה.
0: נכון, אני זוכר.
6: ואז עלינו ליוד וגם זכיתי שהיא בכיתה שלי והיא פשוט... אני אגיד לכם, אני יום, מתי עלינו את ההכנה לפולין? יום רביעי, את זוכרת רומי? שאלנו הכנה, ואז דיברת שם בהכנה, וטוויזר ישבה לידי, ואני הסתכלתי עלייך ככה, והייתי מאופנטת, מאיך שדיברת ושיתפת, כי בואו, אני איתכם בשיעור חינוך, שיעור חינוך גופני, אבל פתאום ככה שמעתי אותה מדברת, ונפתחת, ופשוט הוקסמתי מדבריה, והגוונים שהיא עשתה שבוע שעבר, חבר'ה.
5: מאלף.
6: וזהו, היא מדהימה, וזכיתי, והיא ילדה טובה, ותלמידה מקסימה, וזהו.
0: טוב, אז תודה, אנדה.
6: תודה לכם, שיהיה צהריים טובים, אני אוהבת אתכם.
5: מרחוקה.
6: ונתראה יום חמישי, בהכנה לפולין.
5: אחרי הבגרות ותנ"ך.
6: אחרי הבגרות ותנ"ך, המון בהצלחה לנבחנים יום חמישי.
5: תודה רבה.
6: ולפיזיקה מחר, נכון? פיזיקה מחר.
0: וספרות יום ראשון.
6: בספרות יום ראשון.
8: אנחנו לא נסיים עם זה.
6: לא נסיים.
3: למה? זהו, אחרון.
5: עד ה-18.
8: ביולוגיה.
3: ביולוגיה זה נבחן, זה לא בגרות, זה בעיה אחרת.
0: נכון.
6: זה פחות מלחיץ כבר אחרי כל מה שעברתם.
5: אמיתי, כן.
6: יאללה. אחיך מקשיב לזה, לשידור?
3: לא נראה לי.
6: לא? חבל. טוב, בסדר.
3: הוא אצל סבטלנה. זהו, עכשיו עושים אצל סבטלנה.
6: נכון.
3: סבטלנה, מיכל, מי עכשיו?
0: מאחל דש.
6: חבר'ה, שיהיה צהריים טובים. תמיד כיף להתארח. יאללה.
0: ביי, ביי. טוב, אז... בכללי, אני חושב שמורים באשל הנשיא, תמיד יש איזה מורה אחד שכזה תופס לך מקום בלב. כאילו, בלי לציין שמות, יש מורה למקצוע אחד שאתם זוכים ממש טוב, כאילו, שאתם הייתם רוצים שילמד אתכם עוד פעם.
1: באשל הנשיא, ספציפית.
0: כן, באשל הנשיא.
1: כן.
3: כן, ברור.
1: חד משמעית. תשמע, לא סיימנו את רוב המקצועות, סיימנו 2.
3: עוד מעט 3. 3 מקצועות.
1: עוד מעט, עוד מעט.
0: עוד טיפה.
3: טוב. יש לי שאלה. נכון. כולנו פה כאילו הדרכנו מדריכים בצופים בתנועות נוער.
1: נכון.
3: ויש לי שאלה עכשיו אמיתית. נכון. אתם חושבים שחינוך זה משהו שאתם תעשו בעתיד, משהו שקורץ לכם?
5: לא
1: נראה לי.
5: אני חושבת אם דווקא כל הדברים שכזה אתם שומעים שהולך גם בתכלס בחטיבה, פחות יותר בתיכון, כאילו, אני חושבת שבחיים לא הייתי מצליחה להסתדר.
1: אני גם חושבת שלא. זה ילדים קשים היום.
3: לא בהכרח מורה, כדמות חינוכית.
0: זה יכול להיות נגיד במכינה.
3: כן, דמות חינוכית.
5: צריך המון סבלנות, המון.
1: כן.
0: גם אם זה יכול להיות מפקד בצהל.
1: זה שונה.
3: אתה מגדיר את זה כדמות חינוכית?
0: כן.
5: נראה לי אבל יותר כאילו דמות הוראה כזה.
1: כן, זה לא בדיוק דמות שמחנכת איך להתנהג.
5: לא, יותר במערכת החינוך אני חושבת.
3: מה, דמות חינוכית?
5: כן.
3: אני חושבת שדמות חינוכית באה בכל מיני צורות, בכל מיני תפקידים. אפשר להגיד שדמות חינוכית זה רק בבית ספר, כאילו. כי גם בצופים, כאילו המדריך הוא בהגדרה של דמות חינוכית.
5: כן, אבל אתה לא באמת נמצא במערכת חינוך.
1: אתה גם לא עוסק בזה, אתה לא עובד בזה.
3: לא, ברור, ברור, אבל אני אומר, מביא את זה כדוגמה. נגיד, ארי הביא דוגמה, מדריך במכינה. תבינה? זה גם איש חינוך, ואת לא מורה. את מדריכה במכינה.
1: בסדר, זה כאילו, בסדר,
5: נכון. מנהלת
3: מכינה.
0: אני חושב שגם ציינתי את זה מלא פעמים בשידור. אני לא יודע אם אני אעסוק בחינוך. יש שתי דברים שאני כנראה רוצה לעסוק בהם.
1: ראפר.
0: לא יודע אם ראפר.
3: לא ראפר, מוזיקה.
0: מוזיקה או אפילו תקשורת, משהו קשור תקשורת. באמת, כאילו, אחד מן השניים.
3: מה בתקשורת אבל, כאילו?
0: יכול להיות כל דבר. אולי אני אמשיך עם להיות בשדרן רדיו, יכול להיות שאני... אם התקשורת יותר לעומק, ואז יעבוד
3: בתאגידים,
0: נגיד, תחרות.
1: לא, אין תחרות.
3: גם היא באה מאשל.
5: איזה תחרות?
3: כי גם באה מאשל.
0: אין תחרות, אנחנו שותפים.
1: אורי, מה איתך? היית רוצה להיות מורה?
4: לא.
3: ויש את חינוך.
4: ובגלל שאני בתנועת נוער כזאת, אז לא.
1: בגלל שאת... אני יכולה להסגיר מורי, גם לי קשה.
5: היית רואה את עצמך, אולי לא בהכרח מורה, מנהלת אולי?
4: לא, ממש לא.
0: טוב, אז עכשיו הגיע התור שלי לעלות, ומי שאני הולך לעלות עכשיו בן אדם מיוחד, מישהו שמאוד מאוד קרוב אליי, אני הולך לעלות עכשיו את אחותי. אחותי זוי שעכשיו היה על הקו. אני בחרתי להזמין את אחותי כי...
3: רגע, היי זוי.
1: שלום זוי.
0: שהיא עכשיו על הקו. אחותי נתנה לי את ההשראה לשתי דברים שמאוד משמעותיים בשבילי כרגע בחיים, שלוקחים חלק מאוד גדול. שזה מוזיקה וצהל. אחותי נתנה לי את האשרה ללכת לעשות שירות משמעותי קרבי. עד אז הייתי כזה בן, לא בטוח שכזה משנה לי קרבי, לא קרבי. היום אני יודע שאני יותר נעול על זה. ואחותי בצורה מסוימת עיצבה לי את הטעם שלי במוזיקה וגרמה לי להרחיב את הידע והטעם שלי במוזיקה. שגרם לי להבין שבדיוק כמו שציינתי לפני שנייה שאני רוצה לעסוק במוזיקה בחיים שלי. אז זוהי, מאיפה ומתי הגיעה ההחלטה לעשות שירות קרבי משמעותי?
7: אני חושבת שזה תמיד היה איזה סוג של ג'וק בראש, אבל זה משהו שגם הרבה בנות מפחדות לעשות את הצעד שלו, ולהאמין שזה באמת אפשרי. אני חושבת שבמכינה הבנתי שאני כן יכולה ללכת לשירות קרבי, ולא יודעת, מגיל קטן הבנתי שאני רוצה לעשות כמה שיותר, ולהיות כמה שיותר משמעותית, ואם אני כבר עושה שנתיים, אז לעשות אותם כמה שיותר טוב.
0: אבל במכינה את ידעת שאת רוצה לעשות קרבי, או שכאילו אם לפני המכינה היה לך תפקיד אחר בראש?
7: היה לי מיליון תפקידים, חשבתי להיות מדריכת חיר באיזשהו שלב, ואז אמרתי, כאילו, במכינה, למה במקום, כאילו, אולי אני לא אהיה מדריכה, אני אהיה לוחמת בעצמי. אני, אין סיבה שאני לא אצליח, כאילו, עשו את זה לפניי, יעשו את זה אחריי, אין סיבה שאני לא אהיה שמה. זה בעיקר מה שלמדתי במכינה.
1: למה חשוב לך שגם ארי יעשה שירות קרבי?
7: אני חושבת שצהל במערכת מאוד מאוד קשה ומאוד מורכבת, ובעיקר מתסכלת. ואם אתה עושה אותה בלי להבין מה אתה רוצה ממנה, זה מאוד מאוד קשה. זה שנתיים שכאילו את מקשה כל יום. ואם אני יכולה לתת לו שירות, את הטיפ שלי, ולעשות שירות כמה שיותר טוב וכמה שיותר משמעותי, זה יעבור לו יותר נעים, יותר טוב. הוא יספר בגאווה על השירות שלו אחר כך. ואני לא רוצה שאח שלי כאילו בגלל ההתלנות הזאת של התיכון, של מה, הצעה זה רחוק ממני, זה יחפש את החוויה הכי כאילו גדולה שחווים בערך.
0: זה מעצב חיים.
5: היום אחרי שנה בצבא, האם את שלמה בבחירה שלך במסלול שלך בצבא, או שיש משהו שהיית משנה?
7: יש כמה דברים שהייתי עושה אחרת. הייתי נשארת בלוחמה, אני עדיין מאמינה שזו האופציה הכי טובה שיש. אולי הייתי ללכת במסלולים אחרים, גיבושים אחרים, אבל אני חושבת שכאילו לוחמה ופיקוד זה שתי דברים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי, ולא הייתי יודעת שאני יכולה לעשות דברים האלה אם לא הייתי מגיעה למקום הזה.
1: איך זה מרגיש לדעת שנתת לארי השראה גדולה להרחיב את הידע שלו והטעם שלו במוזיקה?
7: אתמול שהוא סיפר לי על זה, אני בכיתי מהתרגשות.
1: אני יכולה להגיד שגם אחים שלי, שהם נתנו לי גם הרבה מהידע שלי במוזיקה, ואהבה שלי למוזיקה, אז הם כל כך גאים בזה, יש לכם איזה קטע כזה של אחים גדולים.
0: זה משימה של האחים הגדולים.
1: משימה חייכים.
0: גם זה או של האבא או של האח הגדול.
1: של האבא גם, הם כל כך גאים בזה.
7: אני חושבת, כאחים גדולים אנחנו עושים כזה סוג של תיקון עם עצמנו, אז כזה את כל החוויות, לחסוך את כל המבוכה, כזה תלמד ממני. לחסוך את כל התקופת מוזיקה המוזרה הזאת, כאילו, מה עבר לך בראש ששמעת את זה?
0: כן, זה קרה לי בעיקר בתקופה שהייתי שומע שירי היפו פופולריים כאלה של אותה תקופה בשנת, מה, 2020-2021 כזה.
3: מה דעתך על זה שארי רוצה לעסוק במוזיקה בעתיד?
7: אני חושבת שהוא לגמרי יכול. אני באמת מאמינה שיש לו, לא יודעת, אני אוהבת את החשיבה של ארי, קצת אחרת. ואני חושבת שעם ה... איך אני אגיד? כאילו, כוח רצון שלו, הוא יהיה הכי טוב בעולם, כי מוזיקה זה חומר מאוד מאוד מאוד סזיפי, ואני למדתי קצת תיאוריה, רציתי למות, אבל תיאוריה של מוזיקה זה נורא קשה. ואם יש בן אדם שמוכן לשבת על התחת שלו וללמוד את זה כל כך הרבה זמן, זה אח שלי.
4: מה את זוכרת מהתקופה שבה דוד נחל חינך אותך, ומה לקחת לחיים מאותה התקופה?
0: שעכשיו גם בחדר טכנאי מקשיב לזה.
7: כן, יואו, דוד, וואי, לא יודעת איך להסביר, אני חושבת שדוד היה המחנך הכי כאילו קיים בחיים שלי. הרבה הרבה זמן הוא היה משוכנע שאני אנשור ועבור לקעקע. אבל דוד זה המורה הזה, שאומנם לא הייתי ברדיו, אבל עדיין הייתי בורחת לרדיו, כי אני יודעת שתמיד יש לי מקום בחדר של דוד.
0: אין על החדר של דוד באופן.
7: זה בן אדם שאני אומרת לו תכלס. כאילו, אני אומרת לו, לא, אני לא רוצה להיכנס לשיעור הזה עכשיו. והוא יודע שהוא לא הצליח לשכנע אותי. אבל הוא יודע שכאילו, אני כן צריכה עכשיו שנייה מישהו שיבין אותי.
1: אין על דוד.
0: כן, דוד ממש
1: גאה. איך ארי בתורך קטן? כזה מציק או אתם? בחבר, באחי... אחוות אחים טובה.
7: אני כאילו כל פעם קולטת כמה אני וארי קרובים שאני רואה אחים אחרים. כאילו, אני חושבת שאני וארי ממש ממש קרובים, ויש לנו, אנחנו מאוד דומים בעיניי. אז זה קצת כזה, זה מצחיק, כי אני כאילו שומעת עוד דעה שאומרת, כאילו אותי, אבל כאילו זה נטו לרדת עליי, כזה. זה כאילו מה שאני לא אומרת לעצמי בכל, אז יש לי מישהו אחר שיגיד לי. אבל אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד קרובים. אני חושבת שהוא מכיר אותי מאוד, אני לא חוסכת במידע. כל בן זוג שהיה לי, ארי מכיר מצוין. כאילו, זה ממש ממש חשוב לי שכאילו, להיות קרובה אליו. סופו של דבר זה כל מה שיש לי בעולם הזה, חברים לא חברים, אח לי הוא שלושית את הדם שלי. אז זה ניכר בקשר שלנו, שאנחנו מאוד מאוד קרובים. ואני חושבת ש... לא יודעת, אני מחכה כאילו להשתחרר מצהר כבר ו... אשכרה לראות אותו יותר, ולא פעם בחודש.
0: אבל עד שתשתחררי, אני כבר אתגייס במכינה.
7: וואי.
1: ארי, לא לדכא אותה עכשיו.
7: טוב. בדיוק.
3: זה התקווה, זה
7: השפעת. אתה תהיה הטירון הכי חמוד בעולם, באמת הטירון הכי חמוד.
0: טוב, אז זוי, תודה רבה שהצטרפת לשידור שלנו. תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה, זוי.
0: ממש כיף, ממש כיף.
7: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך. שיהיה לכם טוב.
7: ביי ביי, יום טוב.
3: איך הקשר שלכם, אחד, כאילו עם האחים שלכם, אחרי ששמענו על הקשר הממש הדוק של ארי ואחותו?
4: וואי, שאלי ממש טוב. אבל דווקא עם אח שלי הקטן מאשר אחיות שלי הגדולות, אבל...
1: כן?
4: שזה מפתיע, נכון?
1: אבל את גם ממש החברה הטובה של האחיות הגדולות שלך.
4: נכון, האמת שכן.
3: אבל גם יש לך פער מאוד, כאילו יש לך פער, נכון? בין האחיות שלך הגדולות.
4: כן, 5 שנים. 5 שנים? אחותי הכי כאילו קרובה ל5 שנים.
3: אז זה הרבה, אני חושב פשוט בגלל שהוא יותר קרוב אליך בגיל, יותר קל לך להתחבר אליו.
1: דווקא, דווקא שלי הגדול, הוא גדול ממני באיזה 9 שנים.
4: אחות שלי
1: ב-10. כן, ואנחנו כאילו ממש קרובים, גם האח שהוא קצת יותר קטן, אבל הוא עדיין גדול ממני בהרבה שנים, ואנחנו כן קרובים.
5: כאילו, לי ולאחותי יש את הקשר הכי טוב בעולם, במיוחד שגם לאמא שלי מאוד חשוב שיהיה בינינו קשר טוב.
0: טוב, אז אורי, את מי הבאת לרעיון?
4: טוב, אז אני הבאתי את דוד שלי, ליאור ברקוביץ'. ליאור סיים את שירותו הצבאי בסדיר בדרגת סרן, ומיד החל לימודי תואר ראשון בכלכלה. ותואר שני במנהל עסקים. במהלך לימודיו עבד בתחום פיתוח נוף, מיד לאחר סיום לימודיו עבר לארצות הברית למשך 3 שנים, בהם עסק בתחום הנדלן. עם חזרתו לארץ, הקים את חברת היועצים המתמחה בייעוץ משכנתאות, פיננסי ונדלן. ליאור היה בין הראשוני היועצים המשכנתאות בארץ. מאז מתעסק ביזמות בתחום הנדלן והפינטק. לפני כ-8 שנים הקים את חברת אמלון, המרכז למשכנתאות חברתיות. חברה מתמחה במתן הלוואות בין אנשים. ליאור, מה קורה?
2: בסדר, מה העניינים?
0: שלומך, מה נשמע?
2: הכל טוב, ברוך השם.
4: אז איך הלימודים בכלכלה במנהל עסקים השפיעו על הדרך שבה אתה עובד היום?
2: הלימודים בכלכלה זה בדיוק המקצוע, בכלל הכלים שקיבלתי מהם, זה הדרך חיים שלי. אני מתעסק בעולם הפיננסים, גיוסי אשראי, אז כל החיים, נראים כלים, כלים בסיסיים.
0: היית בין הראשונים, כמו שאורי ציינה מקודם, היית מהראשונים בתחום של ייעוץ משכנתאות בארץ.
2: נכון.
0: איך זה מרגיש להיות במצב שבו אתה מאמין ברעיון שאנשים אחרים עדיין לא מבינים?
2: תראה, קודם כל באופן אישי בתור יזם, בדרך כלל אתה כיזם תמיד מביא דברים חדשים לפני שאנשים הכירו אותם. ואתה מנחיל אותם באותו בארץ, בתפיסה הזאת. אז בשנת 2009, כשראיתי את התמונה של עולם המשכנתאות, שאנשים אין להם תחום ייעוץ בתחום הזה, ואף אחד לא הכיר בזה, והבנקים לא הכירו בזה, זה היה מאוד מעניין להכניס את זה ולהטמיע את זה, ולהיות חלוץ. ואם אתם מסתכלים היום, אחרי כמעט 16 שנים, 17 שנים, אתם יכולים לראות שהיום רוב הנושא של המשכנתאות עובר דרך יועצים, והתחום הזה הולך ותופס תאוצה גם ברמה הרגולטורית. אז זה חלק מהאתגר, זה חלק מהכאב, זה חלק מהאמונה, שאתה יוזם דברים חדשים.
0: לא יודע, אני בכלל לא יודע מה זה משכנתה כמעט.
2: כשתגיב לגיל, תראו שלקנות בית אי אפשר בלי משכנתה ברוב המקרים.
3: אתה יכול להסביר לנו ממש בכמה מילים מה זה משכנתה?
0: אין לנו חינוך פיננסי בבית ספר.
2: משכנתה זו הלוואה לצורך רכישת נכס. כשרוצים לקנות דירה בכל מקום בעולם ובמדינת ישראל, בדרך כלל דירה עולה 1.5 מיליון, 2 מיליון, לאנשים אין כסף. הם מביאים עון עצמי, כסף שהם חסכו עד בערך 25% 30%, ואת כל השאר הם לוקחים מהבנק, מהבנק למשכנתאות, פורסים את זה ל-30 שנה, ואז הם יכולים לגור בדירה שלהם, לרכוש דירה שלהם.
0: נשמע טוב.
2: זה הרעיון.
5: לאורך הקריירה שלך שילבת גם עסקים וגם חשיבה חברתית. עד כמה חשוב לך שהעשייה שלך תשפיע באמת על אנשים?
2: מאוד מאוד חשוב לי, כי אני מסתכל על התפיסה העסקית, שקודם כל מה שחשוב זה הצד המקצועי והשירותי, ולעשות טוב לאנשים, ואחר כך כל השאר. וכשאתה עושה את הדברים בצורה הזאת ואתה מאמין בדרך, אז אתה יכול להתקדם ולעשות טוב, ולעשות עסקים נכונים עם אנשים. בסוף אנחנו עובדים עם אנשים. כל הזמן חשוב לי שהעשייה תעזור, ובתחום הייעוץ זה קודם כל עזרה. כלומר, שאתה בא ומלווה אנשים, אם זה לדברים חיובים לרכוש או להשקיע, או אם זה לעזור להם בקשיים כלכליים, אתה כל הזמן עוזר להם. זה מאוד חשוב לי.
1: יש אנשים שרואים בהצלחה רק כסף או תפקיד. מה מבחינתך הופך אדם למשפיע ומעורר השראה?
2: שהתהליך שהאדם הופך עוד להשראה, זה שהוא מתייחס למקצוע שלו, קודם כל ברמה המקצועית והשירותית, ותמיד אני אומר, הכסף הוא תוצאה. הוא תוצאה של שירות ומקצועיות טובה. אז זה מה שמדעתי נותן השראה לתהליכים. ויזום תהליכים שעושים טוב.
3: בתור מישהו שבנה את עצמו מאפס, בכמה תחומים שונים, מה לדעתך הכוח הכי חשוב שאדם צריך כדי להצליח?
2: הכוח הכי חשוב שאדם צריך להצליח זה מוטיבציה, התמדה, ולדגול בזה שהוא מקצועי בתור מה שהוא עושה. זה מה שהכי חשוב.
0: גם מקודם ציינו... גם מקודם ציינו שאין חינוך פיננסי באשל. מה אתה חושב שחינוך פיננסי זה משהו חיוני במערכת החינוך היום?
2: חד משמעית. אני טוען שהיום, בכלל, צריך להכניס את העולם של חינוך פיננסי מגיל צעיר.
0: מאיזה
2: גילאים? מגיל צעיר מאוד אפילו. לדעתי, מהחטיבה כבר. כבר מחטיבה אפשר להכניס את הנושא של לדעת להשתמש. היום הרבה, העולם הפיננסי זה לא רק כסף. זה איך להסתכל על דברים, איך להתייחס לדברים, איך לראות את הנולד, איך לקלקל לראות את עצמך, מה אתה רוצה לעשות היום כדי שיקרה מחר, איך להשתמש במוצרים הקיימים. והמוצרים הפיננסיים הם מגוון רחב מאוד של מוצרים היום. כלומר, אתם שומעים על כרטיסי אשראי, אתם שומעים על השקעות, אתם שומעים כל הזמן על כל מיני דברים. גם לקום בבוקר לדעת איך אתה מתקלקל, איך אתה מכניס כסף, איך אתה מייצר הכנסה. איך אתה מייצר הכנסה שהיא פסיבית, איך אתה מייצר הכנסה מעבודה. זה כלים שאפשר לתת היום לדור הצעיר. ולקדם אותם הרבה יותר משמעותית, במקום ללכת להתחיל לשחות אחרי הצבא ולהבין איפה אתה חי. אז כן, אני מאוד חושב שצריך להיכנס לתחום הלימודים בצורה נכונה, לדעת להטמיע את הכלים, עם כל הטכנולוגיות החדשות שיש גם. אז חד משמעית, כן.
3: כשאורי הציגה אותך, אחד התארים שהיא אמרה זה שאתה דוד שלה. אז ליאור, איזה סיפור אתה יכול לספר לנו על אורי בתור ילדה קטנה?
2: סיפור מעניין. תראה, אורי קודם כל ילדה מיוחדת. מיוחדת במינה. היא נותר בדיוק חודש לפני הבן דוד שלה, שזה הבן שלי.
4: וואו, באמת?
2: כן, כן, חודש בדיוק. ואני רוצה אתכם עד היום. היא מלאס, אני יכול להגיד את זה הכי פשוט. זה לא משנה באיפה אתה הולך, תמיד תרצה לעזור, תמיד תרצה להתייחס לאחרים. אבל אני לא אובייקטיבי.
1: אנחנו מאשרים.
3: כן, אבל יש לך איזה סיפור פדיחה בתור ילדה קטנה?
4: וואי, אני לא זוכרת בעצמי.
2: או, אתה רוצה שכל נשמיע את זה בפני המדינת הפדיחות, טוב, לא נעים.
4: תודה.
2: אבל אין הפדיחות לאורי, היא מאוד שקולה.
0: טוב, אז תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ליאור.
1: תודה רבה.
4: ביי.
0: בכללי, כאילו, בכללי כסף, וכל הקטע של ניהול
1: חינוך
0: פיננסי. זה באמת משהו שחסר, כמו שהוא הסביר את זה הכי טוב שיש. אנשים מגיעים לגיל 22 ולא יודעים כאילו איך להתעסק עם כסף, איך לשלם מיסים, מה זה חיסכון בכלל, וחבל, כאילו, מה דעתכם?
3: אני חושב שאין לנו הרבה ידע בתור בני נוער, ואני יכול להגיד שרוב הידע שלי מגיע או מהמשפחה, או מהשידור עם תמיר מנדובסקי, שלמדתי הרבה.
0: איך היה בשידור הזה?
3: היה באמת מעניין, למדתי דברים שעזרו לי והשתמשתי בהם, כלים שבאמת השתמשתי בהם בסוף. אני יכול להגיד שנגיד חסכתי הרבה מאוד כסף כשעבדתי, ואז אחרי השידור הוא אמר שחבל על הכסף, והוא צודק, שהכסף מאבד מהערך וכל מיני כאלה, ושעדיף לי להשקיע אותו, ועשיתי את זה בסוף.
0: קראת את הספר שלו? אני רוצה לקרוא את הספר.
3: כן, ברור, צריך לעשות תחקיר, ארי, אני בא רציני לשידורים שלי.
0: לא, אני ממש כאילו, אני לא יודע כלום על השקעות, שום דבר. בן דוד שלי קצת יודע בזה, ואני יכול להתייעץ איתו על זה.
5: כן, תמיד איזה בן דוד יודע. אתה אף פעם יודע, גם בן דוד שלי, היא עובדת בבנק, אז היא גם ממש מבינה בזה.
3: אני הלכתי על הכי פשוט.
0: ה-S&P,
3: לא? לא, לקחתי את החשבון בנק שלי, ופשוט לקחתי את כל הכסף ועברתי לקופת גמל להשקעה. הכסף יושב שם.
4: וואו, אתם מתקדמים, אין לי חשבון.
8: אני עוד לא פתחתי חשבון בנק, כי לא מצאנו זמן ללכת לבנק.
3: באמת, פתחתי בגיל 14.
4: לא, לא הצלחנו.
5: אני מצליח, עכשיו אני אקחה. איזה בנק?
3: אין לה בנק.
4: לא, אנחנו הולכים למה שההורים הולכים.
0: רגע, אבל כשאת עובדת בעגלת קפה, למי מעבירים את הכסף?
3: לעגלת קפה.
0: וואלה.
3: למה? רגע, של מי עגלת קפה?
8: של הבוסית שלי.
3: נו, אז למה שעבירו? המשכורת.
4: כאילו משכורת.
0: בסדר.
3: אני פתחתי בגיל 14 כבר.
0: בגיל 14?
4: אני פתחתי שהתחלתי לעבוד.
3: התחלתי לעבוד בקיץ בקפיטריה, אצל נעמה. בקפיטריה של הבריכה.
0: באמת?
3: בגיל 14 כאילו איזה כיף היה.
0: וואי,
3: הקפיטריה. מה אתם צוחקים? מהכסף שעבדתי שם בקיץ קניתי טלפון.
1: אורי, כמה כסף מעסיק אותך ביום יום?
4: אוקיי, אז אותי כסף מעסיק מאוד, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני מכורה לקניות, אני חייבת שיהיה לי תמיד כסף בצד. תמיד שיהיה לי כסף בצד.
5: כולנו רואים את העולים.
3: מסכנים ההורים.
8: לא כולנו.
4: אבל כן, אבל כמו שהוא אמר, אין לי חשבון בנק, אז מסכנים ההורים. ממש מסכנים ההורים. אבל האמת, כאילו, עכשיו אמיתי, יותר חשוב לי, כאילו, נגיד לעתיד, כאילו, לעזוב את הכסף ולעסוק במקצוע שאני אוהבת, לא שמשעמם ושחשוב הכסף, שאני אוהבת, שיעניין אותי, זה הכי חשוב לי, ואז הכסף זה בונוס.
5: גם מרגיש לי שאם בן אדם יעבוד במשהו שהוא יותר נהנה ממנו, הוא רק יעשה מזה יותר כסף, כי הוא רק יתפתח.
4: נכון, כן. נכון, חמש
0: מאית. טוב, אז שחר, את מי הבאת לרעיון?
3: טוב, אז אני בחרתי להביא את יואב פלדמן, הוא היה המדריך שלי בצופים, בכיתה וו. מה קורה, יואב?
9: מצוין, מה נשמע?
0: מה שלומך, יואב?
9: מצוין.
3: טוב, אם היית צריך לכתוב את ההגדרה של תנועת הצופים בוויקיפדיה, מה היית כותב?
9: הייתי מגדיר את זה כמקום שמחנך חינוך בלתי פורמלי ונותן כלים להמשך שאי אפשר לקבל במקום כמו בית ספר.
0: וזה נגיד דברים כאילו אפשר לקבל משם שאי אפשר לקבל מבית ספר.
9: זה בעיקר בא לידי ביטוי בערכים שאתה מקבל, בדוגמה האישית, שאין מה לעשות, במקום כמו בית ספר, לא משנה כמה מושלם הוא יהיה וכמה המורים שלך היו מצוינים, בסוף התכנים לא
0: מביאים לידי ביטוי. בסוף באים ללמד אותך חומר, כאילו.
9: כן.
0: אז זה בעצם...
9: כאילו ברור שאם יש מורה שאתה מעריך,

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אף רחוק. שולט בו בשלט רחוק.
1: ישר ימין.
0: סוג רזית יוצאת מחוץ לחוק. שרף מייפל מייצי האוק.

ייתן כנוח מן, זה לא בטוח מן, אני שמן ולא עושים לי שום ביטוח מן, אבל העוגה שווה את הדאגה, אז תביא לי עוד פרוסה, תביא לי עוד פרוסה,

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: Well, you should come here in the middle of the winter when there's a meter and a half of snow on the ground. It serves kind of as a long silence.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

شكل، كل سكيت حمل شكل.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: אופר אמר לי להקליט אותה עד פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י' ב', נו ברור!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיאים 106 FM, אני אלי נאמן.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיאים 106 FM, אני אלי נאמן.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיאים 106 FM, אני אלי נאמן.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיאים 106 FM, אני אלי נאמן.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו קנה של הנשיא 106 FM, אני אלי נאמן, וזהו שידור הפרידה שלי. שלום, שלום למשפחה שלי שנמצאת פה באולפן. אז אחרי עשרות שידורים מהאולפן הזה, הגיע השידור האחרון. אסכם פה את 3 השנים שלי ברדיו, ואספר לכם קצת כמה קיבלתי מהמקום הזה. אז מה שלומכם, אמא, אבא, איה?
8: מתרגשים.
9: יו, אני בטירוף.
7: יופי, יופי, איזה כיף. אז במהלך השידור, כל אחד מכם יקדיש לי איזה שיר, ואני רוצה לפתוח את השידור עם שיר שדווקא אני מקדישה לכם. הכנתי לכם איזה הפתעה קטנה. אז יש לנו איזה קטע במשפחה, שבכל נסיעה או טיול שלנו, יש לנו איזשהו שיר אחר שמלווה אותנו. נכון, אתם יכולים לאשר. אז זה שיר שתמיד שאני שומעת אותו, מזכיר לי אתכם, והוא ליווה אותנו בעיקר בטיול שלנו לטורקיה. יש כבר הימורים, איזה שיר עומד יפה אימא, 10 נקודות לאימא. אז חצבים פורחים של להקת איסלאם, בואו נשמע אותו.

0: טוב, אז שאופר לא ישמע אותי, אבל כמו שאתם יודעים, אני בכלל תכננתי ללכת למגמת תיאטרון. מגיל קטן אני אוהבת משחק וחלמתי להיות שחקנית, אז בלי יותר מדי התלבטות ומחשבה על העניין, היה לי ברור שאני הולכת למגמת תיאטרון. במזל, בעיניי, לא נפתחה בשנה שלנו מגמת תיאטרון, ובזכות זה הגעתי לאודישן למגמת הרדיו. באודישן חיכה לי אמיר, שהיום הוא המחנך שלי כבר 3 שנים, ובסוף הגעתי לפה, למגמת רדיו, שבה אני כבר 3 שנים, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חוויתם איתי את זה שלא נפתחה מגמת תיאטרון? בהתחלה נורא התבאסתי, מה אתם חושבים על השינוי הזה? הוא החיובי, הוא דווקא לא החיובי, מה אתם חושבים?
1: אני חושב שזה תמיד טוב שאתה מתכנן משהו ואתה נאלץ לעשות משהו אחר. זה מוציא אותך מאיזה נעילה שאתה שרוי בה ופותח לך תמיד משהו חדש. ובטח ובטח בקטע של הרדיו שזה ממש ממש ממש מגניב עם כל הטכנולוגיה.
2: אנחנו בהתרגשות ציפו.
0: כן, זה גם גרם לי להגיע למקום אחר עם העניין של המשחק, זה גרם לי להתפתח גם מהכיוון הזה, וגם לחוות משהו שונה לגמרי פה.
2: נכון.
3: נכון, זה הוציא אותך מאזור הנוחות בשתי אופנים שונים. גם נפתחת למשהו חדש, וגם זה דרש ממך להשקיע יותר בשביל משהו שרצית לעשות. זה שנסעת לתל אביב, למכינה של המשחק.
2: כן, ניסה נתיב, כן. כל יום 50 עם האוכל ברכב.
0: כן, 3 שעות בדרך.
2: כן, כן.
0: כן, לגמרי. אז בתור צופים מהצד, אתם גם כאילו מאוד ראיתם אותי בונה שידורים, מתקשרת למרואיינים. אמא, תשגת לי המון מרואיינים לאורך השנים האלה. אתם מרגישים שמשהו, מה זה פיתח בי? מה כאילו השתנה בי משהו? משהו קרה במהלך 3 השנים האלה, בגלל כל המיומנויות שרכשתי פה? אני יכולה להגיד מה אני קרה, ואני רוצה לשמוע אתכם.
2: ברור. אני מרגישה ממש את השינוי שחל בך. זאת אומרת, בכיתה י' כשהתחלת רק, זה היה הרבה יותר ככה ססני, וקצת חששת מאיך לפנות, ומה להגיד, ואם להפריע או לא להפריע. ועכשיו, כאילו גם לדעתי כבר בי' א' זה התחיל. קולית, נו, את קולית, כמו שאני תמיד אומרת. והתמודדת לבד, אני לא מרגישה שעזרתי לך יותר מדי.
0: רק עם מספרי טלפון, כמו דוד נחל. שימש לי... כן, אז אני גם חושבת שזו מיומנות ממש טובה שקיבלתי פה ברדיו, כי היה לי לפני כזה, קצת כזה בושה כזאת לדבר עם מרואיינים, ו... הבנתי שפה, אם אני באמת רוצה להשיג מרואיין טוב, שיהיה קליבר, אז אני צריכה כאילו בלי בושה ו...
2: והשגת אחלה מרואיינים לאורך השנים, ממש.
3: כן, וגם פיתחת יכולת עריכה, שזה גם חשוב בימינו. תוכלי להיות יוצרת תוכן, אם תרצי.
0: אוי, הלוואי, אמן, החלום הכי גדול שלי.
2: משפיענית.
0: כן. ובמהלך 3 השנים האלה גם היו תקופות שהרדיו ממש נכנס לנו לתוך הבית בגללי. כולנו חשבנו על רעיונות למרואיינים, ניסינו להשיג אותם, רעיונות לנושאים, למיני בגרות, לעבודת גמר, שיחות על מוזיקה ועל השידורים שעשיתי. והיום אתם סוף סוף חורמים את זה ביחד איתי, את המקום הזה, ומתחילים קצת להבין את הקסם שלו, שבעיניי יש לו בכמויות. וגם עכשיו, לפני השידור הזה, נתתי לכם משימה קטנה. לבחור שיר שמזכיר לכם אותי, שאתם רוצים להקדיש לי, לדבר עליו כמה מילים. אז כל אחד מכם יעשה את זה, ואני רוצה להתחיל איתך, איה, אחותי הבכורה. קדימה, הבמה שלך.
3: איזה כבוד. טוב, אז אני התלבטתי איזה שיר להקדיש לאלי, והאמת שהיו 2 שנפלו בעריכה, בגלל קשיים טכניים. אבל בסוף אני שמחה על השיר שנבחר, זה שיר ש... בעצם ממש מזכיר לי רגע ספציפי עם אלי, שהיינו ביחד בלונדון, והיינו בהופעה בברודווי, והיה ביצוע מיוחד שלו כחלק מההצגה, וממש התלהבנו עליו.
0: כן, ממש.
3: כן, זה היה מהמם, וזה פשוט רגע ממש כיף, שאני חושבת שהוא גם קצת מסמל בשבילי את ההבנה, זה היה כזה כשהיית בת 16, ואני הייתי, כן.
2: 8 שנים.
3: 8 שנים יותר גדולה. וזה קצת סימן עבורי את זה שכאילו פתאום האחות הקטנה והמתוקה שלי היא כבר לא רק אחות קטנה ומתוקה, היא גם ממש יכולה להיות חברה ואשת שיחה ומישהי שאפשר להתייעץ איתה ולשתף, וזה היה כזה, אז בגלל זה בחרתי את זה.
0: איזה כיף. אז בואו נשמע אותו, Oops, I Did It Again של בריטני ספירס.
4: Earth to Mars lander report status, please. Mars Lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
5: Any sign of habitation?
4: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
5: Cute. What is it?
4: Oh, it's cute, all right. It couldn't be...
5: Mars Lander, what's happening up there?

0: סם.
1: טוב, אז אני רוצה להמשיך קצת את השיחה שהייתה לנו מקודם, ולשתף גם אתכם וגם את המאזינים, שאני אישית מרגישה שברדיו ממש מצאתי את המקום שלי, גם מבחינה חברתית, וגם ממש הרגשתי שיש לי מקום להגיד את מה שאני מחושבת ומרגישה, גם בשידורים וגם בכללי, עם האנשים פה והצוות. אתם גם ראיתם את זה, ובכללי, בתור אנשים שלא באמת חוו את המקום הזה, אבל ראו אותי חוזרת מאושרת מימים שלמים פה, מהימי עבודה. מה אתם חושבים שהכוח של, של הרדיו הזה, של המקום הזה? ואחר כך אני אספר לכם מה באמת הכוח של המקום הזה.
2: נראה לי שזה שיש פה ממש כזה, שזה קטן יחסית, ויש פה כזה אווירה קצת כמו מועדון כזה.
1: כן.
2: כאילו, פחות בית ספר ויותר זמן חופשי יותר, שיש מקום להביא את עצמך לידי ביטוי, וזה גם דורש ממך מחשבה יצירתית, אז אתה כזה מתייעץ, ונראה לי זה פותח שיחות עומק גם עם האנשים, יותר ממה שבדרך
1: כלל. לגמרי.
3: אנשים, אנשים, אני חושבת.
4: זה גם משהו, זה עולם שהוא נורא אינטימי, כאילו הרדיו, ובמציאות שאנחנו חיים בה היום, זה די חריג. אז האינטימיות הזאת גורמת גם לאינטימיות עם עצמך ולחקירה הפנימית שלך וגם עם הסובבים אותך, וזה נראה לי מין כמו חממה כזאת בכל תוך. והכי יפה היה לראות אותה חוזרת הביתה עם דרייב, עם אנרגיות לדבר הזה, וזה מאוד משמח.
1: כן, אני יכולה גם להגיד ש בי"ד היה לי קבוצה אחת של שידורים בכל השנה, ובי"ב היה לי קבוצה אחרת, וכאילו כל שנה הקבוצה הזאת היא ממש כאילו מתגבשת, אתה חווה איתה משהו אחר, כי בוא נגיד שגם אם אתם חברים טובים, אין הרבה זמן שאתה בלי הטלפון נכנס לדבר באמת אחד עם השני, ופה אתה פעם בשבוע, במשך שעה, נכנס, מדבר עם אנשים שלא בהכרח הם החברים הכי טובים שלך, ואתה גם שומע דעות שלהם בדברים ממש מעניינים, וכל שבוע נושאים ממש מעניינים, ואתה באמת מתחבר אליהם, וגם בכללי, לא רק בזמן שידורים, במהלך הימי עבודה פה ברדיו, זה באמת אווירה אחרת, ושממש כיף לחזור אליה. ואני רוצה לשאול אתכם, אם יש איזה רגע או תוכנית שעשיתי מתוך השלוש שנים האלה, שאתם זוכרים במיוחד, המיני בגרות, הבגרות, משהו, לא בהכרח תוכנית, איזה רגע שחזרתי, סיפרתי לכם משהו.
4: אני, זה אומנם די טרי וחדש, אבל אני חושב שהדבר הכי חזק שלי היה בתוכניות שעשית, זה
1: עבודת גמר.
4: בעבודת גמר, שהיה שם השילוב של הרעיון הזה עם יאלי סובול, שאחרי זה את השיר שהוא כתב, וזה פשוט משהו ש גרם לי לתגובות שאני לא רגיל אליהן.
1: אבא בכה בזכותי.
2: כל הכבוד.
3: יופי, זה שאני בוכה מכל דבר, תכף גם כאן אני אתחיל לבכות. אבל כן, אני גם את המיני בגרות מאוד מאוד אהבתי. גם זה שזה התייעצת איתנו, זה
1: הכניס אתכם קצת.
3: זה הכניס אותנו, וזה גם תחושה של מעורבות כזו. בסופו של דבר את החלטת, אבל להציע לך, ולהיות שותפים להחלטות, ושאלת שאלות, וכל תחום שבחנת, כל נושא שבחנת, אז דיברנו עליו, ולא כאילו, זה לא שנושא מצא חן בעינייך, ואמרת, יאללה, על זה אני עושה. כאילו, רצית להבין לעומק, שבאמת יש לך מה להגיד על הנושא, יש לך מה לחקור, אז גם המיני בגרות, וגם הבגרות, מן הסתם, את זה אנחנו הכי זוכרים, כי זה דברים לאורך זמן, ודברים
1: שהתייעצתי
3: להם, והתייעצתי איתנו, והקשבנו להם, אני לפחות לא פעם אחת, רק
1: שלוש פעמים לעבודת גמר.
3: נכון, נכון.
1: כל פעם עם מישהו אחר.
3: מודה באשמה. ואני יכולה להקשיב שוב.
1: טוב, אז נמשיך בשיחה הזאת בקרוב, אבל לפני זה אני רוצה שנשמע עוד שיר. אז האח האמצעי שלנו, גיא, הסנדוויץ', הוא לא יכול היה להגיע לצערנו הרב, הוא בצבא הגנה לישראל, שומר עלינו ומגן, אבל בכל זאת נתנו לו את המשימה, למרות שיש לו המון משימות על הראש, נתנו לו עוד אחת, והוא ביצע אותה בגבורה. איה תיקח את תפקידו עכשיו.
2: יש לציין שכשרצית לתת לו את המשימה, זה היה כזה, לא בטוח, מה המשימה?
1: אני
2: לא יודע אם יהיה לי זמן לזה.
1: אבל אז הוא שמע ואישר וכתב איזה משהו קטן. איה, תדמיינו, אולי תעשי את זה כל גברי. סתם, אין צורך.
2: טוב, אז אליה תותחית. גדלת וגדלת, ואת כבר בטח לא הילדה
3: קודם תגידי מה השיר אולי.
2: טוב, אז אני לא, זה קשה לי ככה. הוא בחר את הילדה הכי יפה בגן, והוא כתב, גדלת וגדל, ואת בטח כבר לא ילדה בגן, בכל זאת תמיד תהיה אחותי הקטנה, ואת לא רק הכי יפה, אלא גם הכי מוצלחת. אני אוהב אותך מאוד וגאה בך מאוד, ועם כל הכבוד, אל תדאגי, הביצוע שלך לשיר עדיין לוקח בהרבה את של יהודי.
3: כן, אבל אולי כדאי להגיד למה...
1: אז לספר ש...
3: כן, ספרי, אלי.
1: לספר שכשהייתי קטנה, יש לי איזה ביצוע לשיר, ממש מעולה. אז בואו נשמע את השיר שגיא הקדיש לי.
4: את הביצוע שלך?
1: לא, הפעם לא את הביצוע שלי. יהודית רביץ, גם אחלה, גם בסדר. התפשרנו, אבל זה גם בסדר. אז יהודית רביץ, הילדה הכי יפה בגן.

0: חזרתם אלינו, אתם על רדיו קנה של הנשיא, 106 FM. אני רוצה עכשיו לדבר על שני הפרויקטים המרכזיים שלי פה ברדיו, המיני בגרות והעבודת גמר. נתחיל במיני בגרות, כי הייתה קודם ב-י"א. המיני בגרות שלי עסקה במחאות, בכוח שלהן להשפיע על החברה, ובשאלה איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי להפרעה לסדר. ובמסגרת העבודה יצא לי לדבר עם אנשים מכל מיני עולמות, אנשים שחיים איך, יוצרים, שמבטאים איך דרך מוזיקה ואומנות, וגם אנשים שמסתכלים על זה מהצד המשפטי והחברתי. אבל מעבר לעבודה עצמה, אני חושבת שהנושא הזה גרם לי לחשוב הרבה על החברה שאנחנו חיים בה, ולמקום של כל אחד מאיתנו בה, והיא מאוד פיתחה אותי, זה גם היה הפרויקט הגדול הראשון שעשיתי פה ברדיו, זה גרם לי גם ללחץ, גם להתרגשות, גם להתנסות בהרבה יותר דברים. מגיע גם לקרדיט לאימא, שאני לא יודעת אם את זוכרת, אבל את נתת לי את הרעיון לנושא הזה. בהתחלה חשבנו כזה על דדה, האומן גרפיטי, ואמרנו, דיברנו כל מיני על אמנים, בעיקר גרפיטי שעושים מחאות, ואז בהתחלה חשבתי שזה הנושא. וככה לא הייתי בטוחה אם הוא יושב עד הסוף, ואז הגדלנו את זה למחאות באופן כללי, על ההשפעות שלהם, על הגבולות בכללי, אז תודה לך, זה היה בקוסטריקה, שתדעו, שהיינו ביחד בקוסטריקה.
1: מה השיר של קוסטריקה?
0: יפה, שאלה טובה. אז אתם זוכרים את השמיעה של התוכנית? אתם זוכרים מה חשבתם על התוכנית?
1: אני זוכרת שהייתי גאה בך שבחרת נושא לא קל, כאילו זה נושא גם מאוד... אפשר לקחת אותו למלא מקומות, והוא גם טעון, כאילו, יש הרבה דעות בנושא.
0: כן.
1: ואני חושבת שהוא היה מאוד רלוונטי גם לתקופה. כאילו, זה היה אחרי המלחמה, אחרי המחאה המשפטית, זה כאילו הרגיש שמחאות זה עוד יותר, כאילו, תמיד יש את הדילמה הזאת בין האם מחאה היא מפלגת, מה חופש הביטוי, ואני הייתי גאה בך שזה הנושא שבחרת. זה היה מעניין.
2: מאוד. זה היה מעניין, והבאת אחלה מרואיינים.
0: גם הם, את עזרת לי גם להביא חלק מהם.
2: נכון, והמלצתי לך. אחר כך נזפת בי קצת.
0: לא, לא, הם היו מעולים.
2: לא, לא נזפת.
0: ואני גם חושבת שהנושא הזה, הוא גם קצת הוביל אותי לנושא של העבודת גמר. אני כל הזמן, כאילו גם במיני בגרות וגם בעבודת גמר, היה לי חשוב להתעסק בנושאים כאלה, לא סתם, משהו ש...
3: רלוונטי,
0: זה בעיניי הכי חזק, לדבר על נושא שכאילו לא אנשים ישמעו את זה ויגידו, אוקיי, מה הקשר עכשיו? נושא שממש רלוונטי במדינה, בכללי, גם בשבילי, והמחאות זה, אני מרגישה שזה היה משהו שממש היה רלוונטי באותה תקופה.
2: נכון.
0: ושמהתוכנית הזאת אני למדתי המון, גם... כאילו, אני קצת מבינה במחאות, הייתי וכמה יצא לי, אבל זה היה ממש העמקה בנושא, ולמדתי גם קצת על הצד המשפטי, גם שם היה קצת מוזיקה, כי מוזיקה זה ממש חלק גדול מהחיים שלי, וגם שם ראיינתי את שאנן סטריט, הסולן של הדג נחש, להקת מחאה, כזה דיברתי על צורות של מחאה, הפגנות, מוזיקה, אומנות, וכן, זה היה נושא ממש מעניין, שמאוד מאוד אהבתי.
3: ומה השורה התחתונה? המחאות עובדות או לא עובדות? זאת השאלה.
2: שאלת השאלות.
0: מי שהזין לתוכנית שלי, סתם. אני אגיד משהו שיפתיע אתכם, אני חושבת שבעיקר, כאילו דיברתי גם עם מישהי, עם חוקרת בנושא מחאות, והיא ממש אמרה לי כזה כל מחאה, אם היא עבדה או לא עבדה, אבל... אי אפשר באמת להגיד עבדה או לא עבדה, זה מאוד תלוי את מי אתה שואל.
2: נכון.
0: יש מחאות שזה היה נראה ממש אחרי המחאה שהם נכשלו, ואחרי המון שנים פתאום קרה משהו שיכול להיראות כאילו עבד. זה תלוי את הצד שאתה שואל, כאילו זה תלוי בהמון דברים. אבל אני חושבת שכאילו בלי מחאות אין, אי אפשר ללכת פשוט כמו שאומרים לך. ו... כל אחד יכול לקחת את זה לדרך שהוא מאמין בה, והוא חושב שהיא הכי טובה ונכונה ועובדת, אבל זה חשוב מחאות, זה חשוב מאוד.
2: מאוד חשוב, ובעיניי...
3: הזכות למחות...
2: בדיוק.
0: כן, אבא?
3: זה אחד הדברים הכי חשובים במדינה מתוקנת.
0: לגמרי.
3: אני מקווה שהזכות הזאת לא תישלל מאיתנו.
0: כן, לגמרי.
2: לא תישלל, מה פתאום.
0: לגמרי. אז מאוד אהבתי את הנושא הזה שבחרתי, ואני חושבת שהתוכנית יצאה בדיוק כמו שדמיינתי.
2: ממש, גם אנחנו השכלנו ממנה.
0: כן, יפה, אני שמחה מאוד לשמוע. ואימא?
2: תורי?
0: הגיע זמנך, הגיע תורך.
2: טוב, אז אני גם
0: כן... אמא שמה משקפיים.
2: נכון, כי אני מתרגשת ולא...
0: ואת צריכה לראות, את יכולה להגיד שאת לא כל כך רואה.
2: אני לא כל כך רואה, תודה לי. אז כתבתי משהו שאני לא אשכח מרוב התרגשות, ואני מקווה שאני... אני בחרתי שיר.
0: איזה שיר?
2: בחרתי את פגישה לאין קץ של נתן אלתרמן, שהלחינה נעמי שמר. וזה שיר, כשהיית קטנה, את זוכרת? היה לנו מנהג כזה לאלי ולי, כל בני הבית היו להם עיסוקים אחרים, ואלי ואני היינו ככה בשישי בצהריים, בדרך כלל שוכבות במיטה שלי ושל רן, אבא של אלי, ומקשיבות למוזיקה. כל פעם היינו שומעות משהו אחר, לפי המצב רוח, לפי מה שבא לנו. וכבר אז התחלת לאהוב את אסף אמדורסקי, כאילו חפרתי לך.
0: אני אוהבת מה שאת אוהבת, כמובן.
2: תאהבית מה שאני אוהבת. ובאותה תקופה, אני חושבת, היית בת שש או משהו כזה, אסף אמדורסקי הוציא את הביצוע שלו לשיר הזה.
0: כן, נכון. זה היה בתקופה של הדודאים, שהוא היה עם ישראל גוריון.
2: כן, אני חושבת שהשלושרים שרו את זה, לא משנה, אבא שלו שמה היה, ובעצם זה שיר כזה עם המילים, נתן אלתרמן, וואי, זה...
0: שיר כבד.
2: כבד, כבד, והמילים, אבל משהו קרה לך אחרי שמיעה ראשונה, פשוט התאהבת בשיר הזה, ואפילו שהמילים היו פשוטות, וכאילו, לא פשוטות, סליחה, ומלאות סתירה, כאילו גם השם של השיר, פגישה לאין קץ, זה כאילו לא כל כך כן. דבר הגיוני. אז ביקשת שאני אשים אותו שוב ושוב, ו... ובאמת, הקשבנו לו, ואני, ועד היום, לפי דעתי, הוא בפלייליסט שלך, נכון?
0: כן, ממש ילדה רגילה.
2: אז זהו, אז, וגם זכינו לשמוע אותו, כשישראל גוריון הודעה ככה. בלייב,
0: נכון.
2: בהופעה, בזאפה, את זוכרת של אסף אמדורסקי וישראל גוריון.
0: אנחנו בהופעה.
2: נכון, והתרגשנו מאוד מהשיר הזה. וזהו, אז נראה לי זה הזמן לשים אותו.
0: אני אספר לכם לפני שעד היום שאני שר השירים של הדודאים, או שאנחנו מדברים כזה החברים, ואני כזה, לא יודעת, שר השירים כאלה, זה מאוד שירים של ארץ ישראל היפה וישנים, וכאילו חברים שלי, הם גם, הם שומעים את הסגנון מוזיקה שאני שומעת, אבל זה... זה לא, שאני שרה הם כזה, מה...
1: גם יש לציין שאת שרה את זה ממש מדויק, קרוב למקור.
0: גם לזה יש לי חיקוי, למרות הרדיו עדיין נשארה תיאטרליות קצת, אתם שמים לב. אז בואו נשמע את זה, בואו נשמע את השיר, פגישה לאין קץ, בביצוע של אריק איינשטיין. אז אנא נעימה.

0: עכשיו אני רוצה לדבר על חלק מאוד משמעותי בשנה שלי, בי"ב, עבודת גמר, והפרויקט הכי גדול שעשיתי פה ברדיו. עבודת גמר שלי עסקה בהתמודדות עם אבל ואובדן בעזרת מוזיקה. אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי רגישים ומורכבים שיצא לי להתעסק בהם, ובטוח לחקור בהם בצורה כל כך מעמיקה כמו שעשיתי בעבודה. דרך העבודה שמעתי סיפורים מאוד אישיים על אנשים שאיבדו מישהו קרוב אליהם ומצאו בתוך המוזיקה מקום לפרוק. בתוך כל הדבר הזה הבנתי שמוזיקה היא הרבה פעמים מעבר לסתם שירים שאני שומעת. ביקרתי בביתו של יאלי סובול, דיברתי עם משפחתו של עמרי שוורץ, שגם על הרעיון הזה אני רוצה לתת קרדיט לגיא, אח שלי, שמתוך שיחה איתו, שבה הוא סיפר לי על עמרי, שאותו הוא מכיר דרך חברים טובים שלו, שאותם גם ראיינתי, אמיר בורוביץ' ונועם שוורץ.
1: אמיר בן דוד שלו.
0: אמיר בן דוד שלו ונועם אח של עמרי, ששניהם חברים של גיא, נועם עשה פה שנת שירות באשל. ומתוך השיחה עם גיא הבנתי שאני רוצה לדבר על עמרי בתוכנית שלי, ודרך השיחה הזאת גם הבנתי את החשיבות של הנושא שבחרתי, ואת ה... כאילו באמת זה היה הזמן שחתמתי על זה, זה הנושא שאני רוצה בוודאות. אתם שמעתם את התוכנית ממש לאחרונה, חלקכם אפילו הרבה פעמים. מה חשבתם על התוכנית, על הנושא, על בחירת הנושא?
2: וואו.
0: זה נשימות, הכל בסדר.
3: זה נושא לא קל, לא קל. והוא כאילו עוטף אותנו כל הזמן במציאות שאנחנו חיים בה. אבל הוא גם נותן המון המון תקווה, המון המון תקווה, ואני חושב שאיך שסיימת את התוכנית, זה תפילה של כולנו בעצם, אבל בינתיים טוב שיש את המוזיקה שמנחמת ועוזרת, ואני מעביר את רשות הדיבור לאימא.
1: אני מפחדת שאני אתחיל לבכות שוב. זה נושא מאוד קשה. ובכלל, הכל, אני הקשבתי לתוכנית כאמור כל כך הרבה פעמים, וגם שיש לנו עכשיו בן בצבא, וזה הכל כך, כל כך, וכל מה שקורה במדינה, זה הכל כל כך קשה, ואני מרגישה באמת בכל השנים האחרונות, בעיקר מותשת מכל מה שקורה כאן, ופתאום התוכנית שלך, וגם לשמוע אותך, אנחנו מדברים, אנחנו בית שמדבר על נושאים, לפעמים יותר מדי, כמו שאלי אמרה לי לאחרונה, אבל זה היה להקשיב כאילו מהצד, ולשמוע איך את מדברת, ואת המרואיינים שלך, זה היה מאלף, מאלף ממש, וזה ריגש אותי מאוד מאוד, וגם עכשיו זה מרגש אותי בכלל, זה לא קשור, אבל אני אנצל את ההזדמנות להגיד שאני פעם ראשונה בשידור רדיו, ולהסתכל עלייך ולראות איך את מנהלת אותנו, זה תענוג גדול, ואני גאה בך, לא יודעת אם זה מתאים להגיד את זה עכשיו, אבל אני כל כך כל כך גאה בך, וזהו, ותכף אני אתחיל לבכות.
4: אני זוכרת שגם אני, שמעתי את זה בנסיעה, כזה נסעתי לצפון, והנופים התחלפו, וכזה הייתי כאילו איזה ארץ יפה, ואיזה כמה כאילו כאב, וזה באמת היה, כאילו המוזיקה היא באמת מקום גם עבורי להתמודדויות עם כל קשת הרגשות, ו... זוכרת שבעיקר חשבתי בסוף, כאילו, איזה הזיה שאחותי הפצלוחה. זה הנושא שהיא בוחרת, כאילו, למה, זה מה שאנחנו מתעסקים בו בגיל, כאילו, למה שהיא לא תבחר נושא, כאילו...
0: פסטיגלי.
4: כן, כאילו, לא, בקטע של כזה אנחנו בגיל כל כך צעיר...
0: נפגשים עם זה, כן.
4: נפגשים עם זה, כאילו, את חווית גם, כאילו, את מכירה אנשים, אני, כאילו, כולנו זה עוטף אותנו, זה היה לי מין כזה, יו, זה הזוי, כאילו, חשבתי... אם היינו גרים במדינה אחרת והיית ברדיו, זה בחיים לא הנושא שהיית בוחרת כנראה, אבל גם זה ממש דרך להתמודד. כאילו, גם המוזיקה וגם העיסוק בזה שלך, זה כזה דרך לאבד את כל השנים האחרונות שאנחנו חווים. אז זה היה מרגש ממש.
0: אז אמא דיברה על זה קודם, על המרואיינים, שזה לעומת המיני בגרות, שהיה כזה מרואיינת אחת וכתבה עם כמה מרואיינים, המרואיינים בעבודת גמר זה החלק העיקרי בה. רוב העבודה עם מרואיינים, וגם חשבתי המון איזה מרואיינים להביא, היה גם דרך של המון לא שקיבלתי ממרואיינים.
1: מותר? מותר להגיד.
3: נעשה להם שיימינג?
1: מותר לעשות שיימינג?
4: מותר.
3: לא
1: נעשה שיימינג. אבל טוב שהמסיבת סיום שלך ב-18 לשישי.
0: אבל כן, אז אני חושבת שהמרואיינים שנבחרו בסוף היו ממש טובים. וגם על התקווה שדיברת מקודם, לדבר למשל עם אמיר בורוביץ' ועם נועם שוורט, נתן לי המון תקווה לשמוע אותם. גם אתם שמעתם כאילו רעיון מאוד מקוצר, של 5 דקות שלהם ביחד, וכל אחד מהרעיונות האלה היו 20 דקות. אז כן, לדבר עם כל האנשים האלה, זה, קודם כל דיברתי עם אנשים שהתרגשתי לדבר איתם, עם יוני רכטר, זה היה מטורף לדבר איתו, הייתי בבית של יאלי סובול, עם דוד נחל, וזה גם היה חוויה מדהימה.
1: אני חיכיתי למטה, ציפיתי שתגידי לי לעלות, אבל לא.
0: כן, אז מה חשבתם על המרואיינים? מי ריגש אתכם? מי היה כיף לשמוע?
4: וואי, אני זוכרת שיוני רכטר, הוא היה כזה עדין.
0: שלב.
4: כן, והוא ענה לך כל כך ברצינות, הוא ממש כזה חשב על מה ששאלת, וכאילו, ענה לך תשובות נורא יפות.
1: כי היא שאלה גם שאלות מאוד טובות, באמת. זאת אומרת, זה היה, הוא ראה שיש עם מי לדבר.
3: אני, מה שהכי הדהים אותי זה הניסוח של השאלות שלך,
1: עומק.
3: פתאום קלטתי שהילדה הקטנה שלי תותחית חבל על הזמן, והמרואיינים לדעתי כולם היו
1: החוקר מוזיקה.
3: כולם היו
1: ממש היה מעניין. ברור שיאלי ויוני רכטר היו באמת מקסימים, והם דיברו יפה. החוקר מוזיקה, גם מזה למדתי, גם מהתוכנית הזו.
0: לגמרי, החוקר מוזיקה, כל הרעיונות היו מאוד מרגשים, וכאילו דיברו על, בעיקר על חוויות אישיות של אנשים, ועם דודי פטימר, החוקר מוזיקה, זה היה, כאילו, אמר לי המון דברים שלא ידעתי, ואני חושבת שזה היה, כאילו, פן מאוד חשוב לתוכנית שלי.
1: כן, בהחלט.
0: כי כאילו, דיבר המון על, שם בעיקר דיברתי על ההבדלים בין מוזיקת שכול מקום המדינה ועד עכשיו, והוא לימד אותי המון דברים שלא ידעתי, שגם חשוב שאני אדע בתוכנית שלי, וחשוב לשמוע אותם בתור מי שמאזין. וכן, אז גם אני, יכול להיות שהוא אפילו הרעיון המועדף עליי, והוא היה בערך 40 דקות שקיצרתי ל-10.
3: זהו, רציתי לשאול אותך על הקטע של שאת לוקחת את החומרי גלם כאילו, ואת צריכה לקבץ את זה כל הזמן.
0: כן.
4: איך עושים את זה?
1: לחתוך בעריכה.
3: זה נראה לי...
0: אז זהו, אז...
3: נראה לי קשה מאוד.
0: כן, אז התוכנית שלי היא גם קצת יותר ארוכה מבדרך כלל, בגלל שהיא עוסקת במוזיקה, אז דוד נתן לי אישור ככה להחריג את השיר האחרון מחוץ לשעה.
1: אז תודה לדוד.
0: תודה לדוד. וכן, זה קשה, זה המון מרואיינים שאתה מדבר איתם. אני גם לא מקרה הכי חריג, יש פה אנשים ששעה מדברים עם אנשים וצריכים לקצר ל-10 דקות. וזה מאוד קשה לפעמים, כי אתה מדבר עם אנשים ממש מעניינים, שנותנים לך תשובות גם מרתקות, ולפעמים אתה צריך כאילו, היית רוצה שישמעו את הכל, אבל לפעמים צריך כאילו להגיד, טוב, אני אנתק רגע את הרגש, ואני אקח רק את הדברים שרלוונטיים לתוכנית שלי, מה שהכי תורם לשאר התוכנית. יש שאלות שחתכתי לגמרי את השאלות שלי, יש דברים שממש קיצרתי את התשובות שלו, זה עבודת עריכה קשה, או יושבים פה שעות 30 תלמידים, עורכים רעיונות שלהם, של שעות, וכן.
4: יש משהו שנפל בעריכה ואת זוכרת שהיה לך כזה מקווץ? שכאילו רצית שהוא ייכנס?
0: כן. עם יאלי סובול ונועם שוורץ ואמיר בורוביץ', זה רעיונות שהם גם היו מאוד רגשיים, כי מדובר על כאילו משפחה, על בן דוד, על אח, והם היו בתוך כתבה, שלושתם ביחד. וכתבה היא צריכה להיות כאילו בפרק זמן מאוד מסוים, 5 דקות, 6 מקסימום. והם, כל אחד מהרעיונות שלהם היה בעיניי מדהים, והייתי רוצה לשים את כולם ביחד, את כל הרעיונות המלאים, ושם אם הייתי יכולה לא הייתי מורידה כלום, לא הייתי מורידה מילה, כי גם הדברים שאולי לא הכי מושלמים הם מאוד מאוד חשובים בעיניי, וכאילו אותנטיים, ומביעים את מה שהם מרגישים באבל שלהם, ושם ממש הרגשתי בעריכה של הכתבה, הרגשתי גם לא נעים לחתוך דברים שהם אומרים על אח שלהם, על בן דוד שלהם, אבל הייתי צריכה לעשות את זה, ולקחתי רק את הדברים שהכי חשובים בשביל התוכנית שלי, הכי תורמים לתוכנית שלי, אז שם זה באמת היה, זה היה הכי מורכב. אז אמא דיברה על זה קצת מקודם, למדתם משהו חדש מהתוכנית שלי, הבנתם משהו חדש מהתוכנית שלי מעבודת גמר?
4: כן, גם באמת עם החוקר מוזיקה, פתאום זה היה נורא ברור, כאילו התחלתי לחשוב על שירים מפעם ועל שירים של עכשיו,

0: מתים, כלומר, וזה עוד יום.
1: אם נביט רחוק, בית חם וגן

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: קברת.
1: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
2: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
1: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
2: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
2: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי. יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

מנצלת במבט של אמא שלו. ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

שאני לא יודע מה להגיד. אני פשוט פותח מיקרופון ושופך את כל מה שיושב לי בפנים. עוד מוקדם לדבר על כל החברים שעזבו אותי. זה לא הזמן לקטר על פוליטיקאים שגנבו אותי. נותן ללב לשחרר, וזה לא בשביל שיאהבו אותי. זה הדם היהודי שלי בוער, זה הפייט על הבית פה גידלו אותי.

0: נמשכת.
1: כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בוא תראה לי איפה כל השמאל הרדיקלי, BDS וגם שוברים. לא עכשיו, שום מילה, סתמו את הפה ותנו לצהל לנצח. בן זונה אתמול הרגיש גיבור, אבל הבן זונה עכשיו בורח. מיקרופון וחצי ליטר בירה, סורי אין לי רחמים בלירה, תשלחו את זה לאל ג'זירה, CNN וברקו ואופירה. לחצתם על הבטן הרכה, גרון חנוק ווחד מועקה, מוקדש לכל אמא שם.

0: על הדם היקר שנשפך בין חיבוק של עוד אבא ובן וניתה להבין שכשעם מאוחד וואלה כלום לא יכול עליו אין שום דבר שגדול עליו לא משנה מה ייפול עליו לא משנה וואלה כלום משנה מה ייפול עליו
1: אני רוצה להרים את הכוס הזאת לחיילי צבא ההגנה לישראל אין יותר הצבא המוסרי בעולם מוסרי בתחת שלי מוסרי גומר בתוך ארון כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על רחמנים זה חז"ל אמרו לא אני

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

יש כאלה שמדברים על אהבה, ויש את אלה שבחרו ללכת. יש כאלה שמתים על מלחמה, ויש את אלה שבחרו בשקט. בינינו

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

משימה עקרונית, לעשות לכולם דילית על כל הבולשיט. כל מה שאמרו ישר עשיתי הפוך, נהייתי ביץ' עם תעודות באמנות התסבוך, ועכשיו אני יודעת אף פעם לא להתרגש. תיאורציה כמו בצ'כי, לכל אחד יש.

לא שברת את הצבא, התעלפת מהחום. תמה כמו שלי כפרה, לא רואים כל יום. זה הווייב, זה השיט, אני באגו טריפ מפחיד. מסתובבת כמו טווס, הכי יפה בפיד. אמבטיה של פסטה, לשחות באים עצמי. מנפנפת יעני אסטה, לביסטה בייבי. מתלבשת צבעוני, הכל בחוץ, בלי קמצנות. מסתכלים כי אני מלך.

שוב בקו, שוב פעם הבא, יש פה חור, תן לי אור, קר לי בו, אל תלך לי רגע, אני לא רציתי את כל זה, פתאום אני פה. בלילה בים אני שומע קולות.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

כפות ידייך את סוגרת ולא נותנת למזל להיכנס. אף אחד, אף אחד לא ישפוט אותך, אז תספרי, הם עוד לצידך גם אם קצת לא נראה לי. מקווה שזה לא בגללי, אני לא מצליח להבין איך לא נשאר, לא נשאר עוד חיוך אחד כנה אפילו, אחד כזה שיוצא מבפנים ולא כאילו. הלוואי

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

שגרה בזמן מלחמה היא הדבר התלוש ביותר. דברים תלושים לרוב נובלים, וכך גם אתה בתוך כל זה. אך יש בה גם יצר הישרדותי. לקיחת שליטה קטנה על מצב שאין עליו כל השפעה. שגרה היא המקלט של מי שאינו בחזית. תנועה אינסטינקטיבית. זיכרון השרירים. הסחת הדעת המוסחת. שגרה בזמן מלחמה היא כל התחושות כולן. מציפות את חלל הראש ופורצות את שכרי העיניים. וכל זה תוך כדי צחצוח שיניים, תוך כדי נעילת נעליים, תוך כדי שטיפת כלים, תוך כדי שטיפת המוח. רגשות אשם כבדים על לא כל עוול בחפך. כאב כבד מאוד. ומתוכו גדלה גם ההבנה שתפקידך הוא כנראה לשמוח ולשמח. אחרת כולנו נשקע, בקלות מדי. וגם אתה למד שתפקידך הוא לאהוב. אחרת תדבק בך השנאה, והיא כמו זפת על כפות הרגליים. אי אפשר לנער אותה. וזה איזון חמקמק ומעצבן, שנע כמו זבוב נוירוטי בזוויות חדות. ואתה תמיד רק...

אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.